0: які впливають на право отримувати допомогу. Укрпошта повідомляє, що спростить частину готівкових операцій для клієнтів. У низці випадків буде не потрібно вказувати індивідуальний код платника податків. Зміни запровадять у відділеннях після оновлення програмного забезпечення. Готівкою без зазначення коду можна буде оплачувати, зокрема, мобільний зв'язок, комірне та інші послуги на суму не більше 5000 гривень. Винятком залишаються платежі до бюджету. Укрпошта також планує змінити спосіб відображення банківських реквізитів. Частину цифр у номерах банківських карток нарешті почнуть приховувати, щоб захистити персональну інформацію клієнтів. А от Нацбанк звітує, що запровадив масштабний пакет пом'якшення валютних обмежень. Пишуть, що основний акцент зроблено на підтримці населення, але зміни також стосуються бізнесу та фінансового сектору. Серед пом'якшень для фізосіб – збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти до 200 тисяч гривень на місяць та зняття готівки із валютних рахунків в Україні і за кордоном до 200 тисяч гривень на день. Збільшення до 200 тисяч гривень на місяць ліміту на оплату товарів, робіт і послуг із гривневих рахунків та розширення до півмільйона гривень на місяць ліміту оплати оренди житла за кордоном і можливість здійснювати такі платежі з валютного рахунку, а не лише карткою. З переліком пом'якшень для бізнесу та фінансового сектору можна ознайомитися на сайті Національного банку.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Зібрати дитину до школи стало значно дорожче. Цього року підготовка школяра до нового навчального року стала серйозним фінансовим випробуванням для українських родин. Згідно з дослідженнями платформ OLX Товари та аналітикою медіа, мінімальний економ-набір становить близько 4 тисяч гривень, тоді як реальні витрати на купівлю якісного нового одягу та приладдя стартують від 10 тисяч гривень і можуть сягати 20 тисяч гривень. Залежно від регіону, навіть базовий шкільний набір, так би мовити, з'їдає від 12 до 23% медіанної заробітної плати батьків, причому найважче доводиться жителям прифронтових областей. Нацбанк введе в обіг банкноту нового найвищого номіналу 2000 гривень 4 вересня цього року. І з цього ж дня банки зможуть отримувати її та видавати клієнтам. У Національному банку розповідають, що вибір 4 вересня має історичне значення. У цей день у різні роки відбулися протести проти репресій та загинув Василь Стус, який зображений на купюрі. Необхідність банкнот великого номіналу у Національному банку пояснюють збільшенням обсягу готівки в обігу, зростанням середньомісячної зарплати та цін від часу введення купюри у 1000 гривень у жовтні 2019 року. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту, а липень став одним із найскладніших місяців для української сирної галузі. Інфоагро пише, що за попередніми оцінками, у липні виробництво напівтвердих сирів в Україні опустилося до найнижчого рівня за останні кілька років. Для підтримки продажів виробники активно застосовували акційні пропозиції, водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін на сири восени не прогнозується. Натомість українські компанії, ймовірно, скоротять кількість акцій і зменшать розміри знижок, продовжуючи конкурувати із імпортною продукцією. Патрульна поліція попереджає нас з вами про вішинг-шахрайство. Це різновид телефонного шахрайства, при якому змушують повідомити свої конфіденційні банківські або персональні дані. У поліції кажуть, ніколи не розголошуйте особисту інформацію, як от паролі або номери кредитних карток по телефону. Якщо ви отримали дзвінок від організації або установи, завжди перевіряйте їхні контактні дані з офіційного вебсайту або інших надійних джерел. До речі, якщо є сумніви щодо дзвінка, завжди можна відмовитися від відповіді і перетелефонувати за номером з офіційного вебсайту або іншого надійного джерела. Ці кілька правил безпеки можуть допомогти захистити свою особисту інформацію та фінансові ресурси.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: радіо «Максимум». «Максимум життя».
1: «Максимум життя» – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. І з 1 вересня українські студенти будуть отримувати значно більші державні стипендії. Про це традиційно напередодні нового навчального року говорять представники влади. І от у Верховній Раді цього разу роз'яснили. Мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищена академічна – 5820, а підвищена галузева – 7420 гривень. Президентська для найкращих студентів буде 20 тисяч гривень. Зростуть також виплати студентам закладів професійної вищої освіти. Мінімальна академічна стипендія у коледжах становитиме понад 3 тисячі гривень, а підвищена – 4394. Тим часом Мінфін шукає незаконні пенсії. Як пишуть на сайті відомства Пенсійному фонду, наполегливо рекомендують додатково перевірити 32,5 тисячі пенсій через можливі порушення. Перевірки проводять автоматично через зіставлення інформації з різних державних реєстрів. За результатами додаткової перевірки можливі кілька варіантів припинення виплати, поновлення нарахування або виправлення даних в інформаційних системах. А от серед причин, через які виплати можуть потрапити під додатковий контроль, великі фінансові операції, приховане майно або зміни обставин, які впливають на право отримувати допомогу. Укрпошта повідомляє, що спростить частину готівкових операцій для клієнтів. У низці випадків буде не потрібно вказувати індивідуальний код платника податків. Зміни запровадять у відділеннях після оновлення програмного забезпечення. Готівкою без зазначення коду можна буде оплачувати, зокрема, мобільний зв'язок, комірне та інші послуги на суму не більше 5 тисяч гривень. Винятком залишаються платежі до бюджету. Укрпошта також планує змінити спосіб відображення банківських реквізитів. Частину цифр у номерах банківських карток нарешті почнуть приховувати, щоб захистити персональну інформацію клієнтів. А от Нацбанк звітує, що запровадив масштабний пакет пом'якшення валютних обмежень. Пишуть, що основний акцент зроблено на підтримці населення, але зміни також стосуються бізнесу та фінансового сектору. Серед пом'якшень для фізосіб – збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти до 200 тисяч гривень на місяць та зняття готівки із валютних рахунків в Україні і за кордоном до 200 тисяч гривень на день. Збільшення до 200 тисяч гривень на місяць ліміту на оплату товарів, робіт і послуг із гривневих рахунків та розширення до півмільйона гривень на місяць ліміту оплати оренди житла за кордоном і можливість здійснювати такі платежі з валютного рахунку, а не лише карткою. З переліком пом'якшень для бізнесу та фінансового сектору можна ознайомитися на сайті Національного банку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Зібрати дитину до школи стало значно дорожче. Цього року підготовка школяра до нового навчального року стала серйозним фінансовим випробуванням для українських родин. Згідно з дослідженнями платформ OLX Товари та аналітикою медіа, мінімальний економ-набір становить близько 4 тисяч гривень, тоді як реальні витрати на купівлю якісного нового одягу та приладдя стартують від 10 тисяч гривень і можуть сягати 20 тисяч гривень. Залежно від регіону, навіть базовий шкільний набір, так би мовити, з'їдає від 12 до 23% медіанної заробітної плати батьків, причому найважче доводиться жителям прифронтових областей. Нацбанк введе в обіг банкноту нового найвищого номіналу 2000 гривень 4 вересня цього року. І з цього ж дня банки зможуть отримувати її та видавати клієнтам. У Національному банку розповідають, що вибір 4 вересня має історичне значення. У цей день у різні роки відбулися протести проти репресій та загинув Василь Стус, який зображений на купюрі. Необхідність банкнот великого номіналу у Національному банку пояснюють збільшенням обсягу готівки в обігу, зростанням середньомісячної зарплати та цін від часу введення купюри у 1000 гривень у жовтні 2019 року. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту, а липень став одним із найскладніших місяців для української сирної галузі. Інфоагро пише, що за попередніми оцінками, у липні виробництво напівтвердих сирів в Україні опустилося до найнижчого рівня за останні кілька років. Для підтримки продажів виробники активно застосовували акційні пропозиції, водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін на сири восени не прогнозується. Натомість українські компанії ймовірно скоротять кількість акцій і зменшать розміри знижок, продовжуючи конкурувати із імпортною продукцією. Патрульна поліція попереджає нас з вами про вішинг-шахрайство. Це різновид телефонного шахрайства, про якому змушують повідомити свої конфіденційні банківські або персональні дані. У поліції кажуть, ніколи не розголошуйте особисту інформацію, як от паролі або номери кредитних карток по телефону. Якщо ви отримали дзвінок від організації або установи, завжди перевіряйте їхні контактні дані з офіційного вебсайту або інших надійних джерел. До речі, якщо є сумніви щодо дзвінка, завжди можна відмовитися від відповіді і перетелефонувати за номером з офіційного вебсайту або іншого надійного джерела. Ці кілька правил безпеки можуть допомогти захистити свою особисту інформацію та фінансові ресурси.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

хит. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Із 1 вересня українські студенти будуть отримувати значно більші державні стипендії. Про це традиційно напередодні нового навчального року говорять представники влади. І от у Верховній Раді цього разу роз'яснили. Мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищена академічна – 5820, а підвищена галузева – 7420 гривень. Президентська для найкращих студентів буде 20 тисяч гривень. Зростуть також виплати студентам закладів професійної вищої освіти. Мінімальна академічна стипендія у коледжах становитиме понад 3 тисячі гривень, а підвищена – 4394. Тим часом Мінфін шукає незаконні пенсії. Як пишуть на сайті відомства, Пенсійному фонду наполегливо рекомендують додатково перевірити 32,5 тисячі пенсій через можливі порушення. Перевірки проводять автоматично через зіставлення інформації з різних державних реєстрів. За результатами додаткової перевірки можливі кілька варіантів припинення виплати, поновлення нарахування або виправлення даних в інформаційних системах. А от серед причин, через які виплати можуть потрапити під додатковий контроль, великі фінансові операції, приховане майно або зміни обставин, які впливають на право отримувати допомогу. Укрпошта повідомляє, що спростить частину готівкових операцій для клієнтів. У низці випадків буде не потрібно вказувати індивідуальний код платника податків. Зміни запровадять у відділеннях після оновлення програмного забезпечення. Готівкою без зазначення коду можна буде оплачувати, зокрема, мобільний зв'язок, комірне та інші послуги на суму не більше 5 тисяч гривень. Винятком залишаються платежі до бюджету. Укрпошта також планує змінити спосіб відображення банківських реквізитів. Частину цифр у номерах банківських карток нарешті почнуть приховувати, щоб захистити персональну інформацію клієнтів. А от Нацбанк звітує, що запровадив масштабний пакет пом'якшення валютних обмежень. Пишуть, що основний акцент зроблено на підтримці населення, але зміни також стосуються бізнесу та фінансового сектору. Серед пом'якшень для фізосіб – збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти до 200 тисяч гривень на місяць та зняття готівки із валютних рахунків в Україні і за кордоном до 200 тисяч гривень на день. Збільшення до 200 тисяч гривень на місяць ліміту на оплату товарів, робіт і послуг із гривневих рахунків та розширення до півмільйона гривень на місяць ліміту оплати оренди житла за кордоном і можливість здійснювати такі платежі з валютного рахунку, а не лише карткою. З переліком пом'якшень для бізнесу та фінансового сектору можна ознайомитися на сайті Національного банку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки. Я

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Зібрати дитину до школи стало значно дорожче. Цього року підготовка школяра до нового навчального року стала серйозним фінансовим випробуванням для українських родин. Згідно з дослідженнями платформ OLX Товари та аналітикою медіа, мінімальний економ-набір становить близько 4 тисяч гривень, тоді як реальні витрати на купівлю якісного нового одягу та приладдя стартують від 10 тисяч гривень і можуть сягати 20 тисяч гривень. Залежно від регіону, навіть базовий шкільний набір, так би мовити, з'їдає від 12 до 23% медіанної заробітної плати батьків, причому найважче доводиться жителям прифронтових областей. Нацбанк введе в обіг банкноту нового найвищого номіналу 2000 гривень 4 вересня цього року. І з цього ж дня банки зможуть отримувати її та видавати клієнтам. У Національному банку розповідають, що вибір 4 вересня має історичне значення. У цей день у різні роки відбулися протести проти репресій та загинув Василь Стус, який зображений на купюрі. Необхідність банкнот великого номіналу у Національному банку пояснюють збільшенням обсягу готівки в обігу, зростанням середньомісячної зарплати та цін від часу введення купюри у 1000 гривень у жовтні 2019 року. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту, а липень став одним із найскладніших місяців для української сирної галузі. Інфоагро пише, що за попередніми оцінками, у липні виробництво напівтвердих сирів в Україні опустилося до найнижчого рівня за останні кілька років. Для підтримки продажів виробники активно застосовували акційні пропозиції, водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін на сири восени не прогнозується. Натомість українські компанії, ймовірно, скоротять кількість акцій і зменшать розміри знижок, продовжуючи конкурувати із імпортною продукцією. Патрульна поліція попереджає нас з вами про вішинг-шахрайство. Це різновид телефонного шахрайства, при якому змушують повідомити свої конфіденційні банківські або персональні дані. У поліції кажуть, ніколи не розголошуйте особисту інформацію, як от паролі або номери кредитних карток по телефону. Якщо ви отримали дзвінок від організації або установи, завжди перевіряйте їхні контактні дані з офіційного вебсайту або інших надійних джерел. До речі, якщо є сумніви щодо дзвінка, завжди можна відмовитися від відповіді і перетелефонувати за номером з офіційного вебсайту або іншого надійного джерела. Ці кілька правил безпеки можуть допомогти захистити свою особисту інформацію та фінансові ресурси.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. І з 1 вересня українські студенти будуть отримувати значно більші державні стипендії. Про це традиційно напередодні нового навчального року говорять представники влади. І от у Верховній Раді цього разу роз'яснили. Мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищена академічна – 5820, а підвищена галузева – 7420 гривень. Президентська для найкращих студентів буде 20 тисяч гривень. Зростуть також виплати студентам закладів професійної вищої освіти. Мінімальна академічна стипендія у коледжах становитиме понад 3 тисячі гривень, а підвищена – 4394. Тим часом Мінфін шукає незаконні пенсії. Як пишуть на сайті відомства, пенсійному фонду наполегливо рекомендують додатково перевірити 32,5 тисячі пенсій через можливі порушення. Перевірки проводять автоматично через зіставлення інформації з різних державних реєстрів. За результатами додаткової перевірки можливі кілька варіантів припинення виплати: поновлення нарахування або виправлення даних в інформаційних системах. А от серед причин, через які виплати можуть потрапити під додатковий контроль, великі фінансові операції, приховане майно або зміни обставин, які впливають на право отримувати допомогу. Укрпошта повідомляє, що спростить частину готівкових операцій для клієнтів. У низці випадків буде не потрібно вказувати індивідуальний код платника податків. Зміни запровадять у відділеннях після оновлення програмного забезпечення. Готівкою без зазначення коду можна буде оплачувати, зокрема, мобільний зв'язок, комірне та інші послуги на суму не більше 5 тисяч гривень. Винятком залишаються платежі до бюджету. Укрпошта також планує змінити спосіб відображення банківських реквізитів. Частину цифр у номерах банківських карток нарешті почнуть приховувати, щоб захистити персональну інформацію клієнтів. А от Нацбанк звітує, що запровадив масштабний пакет пом'якшення валютних обмежень. Пишуть, що основний акцент зроблено на підтримці населення, але зміни також стосуються бізнесу та фінансового сектору. Серед пом'якшень для фізосіб – збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти до 200 тисяч гривень на місяць та зняття готівки із валютних рахунків в Україні і за кордоном до 200 тисяч гривень на день. Збільшення до 200 тисяч гривень на місяць ліміту на оплату товарів, робіт і послуг із гривневих рахунків та розширення до півмільйона гривень на місяць ліміту оплати оренди житла за кордоном і можливість здійснювати такі платежі з валютного рахунку, а не лише карткою. З переліком пом'якшень для бізнесу та фінансового сектору можна ознайомитися на сайті Національного банку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua. Реклама на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Зібрати дитину до школи стало значно дорожче. Цього року підготовка школяра до нового навчального року стала серйозним фінансовим випробуванням для українських родин. Згідно з дослідженнями платформ OLX Товари та аналітикою медіа, мінімальний економ-набір становить близько 4 тисяч гривень, тоді як реальні витрати на купівлю якісного нового одягу та приладдя стартують від 10 тисяч гривень і можуть сягати 20 тисяч гривень. Залежно від регіону, навіть базу шкільний набір, так би мовити, з'їдає від 12 до 23% медіанної заробітної плати батьків, причому найважче доводиться жителям прифронтових областей. Нацбанк введе в обіг банкноту нового найвищого номіналу 2000 гривень 4 вересня цього року. І з цього ж дня банки зможуть отримувати її та видавати клієнтам. У Національному банку розповідають, що вибір 4 вересня має історичне значення. У цей день у різні роки відбулися протести проти репресій та загинув Василь Стус, який зображений на купюрі. Необхідність банкнот великого номіналу у Національному банку пояснюють збільшенням обсягу готівки в обігу, зростанням середньомісячної зарплати та цін від часу введення купюри у 1000 гривень у жовтні 2019 року. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту, а липень став одним із найскладніших місяців для української сирної галузі. Інфоагро пише, що за попередніми оцінками, у липні виробництво напівтвердих сирів в Україні опустилося до найнижчого рівня за останні кілька років. Для підтримки продажів виробники активно застосовували акційні пропозиції. Водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін на сири восени не прогнозується. Натомість українські компанії ймовірно скоротять кількість акцій і зменшать розміри знижок, продовжуючи конкурувати із імпортною продукцією. Патрульна поліція попереджає нас з вами про вішинг-шахрайство. Це різновид телефонного шахрайства, про якому змушують повідомити свої конфіденційні банківські або персональні дані. У поліції кажуть, ніколи не розголошуйте особисту інформацію, як от паролі або номери кредитних карток по телефону. Якщо ви отримали дзвінок від організації або установи, завжди перевіряйте їхні контактні дані з офіційного вебсайту або інших надійних джерел. До речі, якщо є сумніви щодо дзвінка, завжди можна відмовитися від відповіді і перетелефонувати за номером з офіційного вебсайту або іншого надійного джерела. Ці кілька правил безпеки можуть допомогти захистити свою особисту інформацію та фінансові ресурси.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Це шашличок на свіжому повітрі.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Шлюб до народження дітей чи після? Нове дослідження, яке провела британська Marriage Foundation і автор роботи Гаррі Бенсон. Ми одразу скажемо всі імена, що це не
2: Гаррі Поттер.
1: Гаррі Поттер, так. Взяло участь 3,5 тисячі пар. І результати засвідчили, що народження дітей до шлюбу в 60% руйнує пари.
3: Так це там, це ж де в Україні.
1: Яка різниця? Люди є люди.
2: Ніби логіка, що іноді люди одружуються тільки через те, що
1: завагітняли. Ну, да.
2: І тому цей шлюб не є міцним, бо в них це є одним, певно, що з основних факторів.
1: Угу.
2: І якби не народилась дитина, може ці люди б і розсталися.
1: Ну, так,
2: да?
1: так можливо, прийшов би час, і вони сказали, ну, нам
2: ну,
1: не цікаво.
2: В цьому є логіка. Да, цьому є логіка.
1: Да.
2: Як каже будь-який український чиновник,
1: так.
2: Ніщо не зміцнює родину, як майно переписане на дружину. Ось так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама.
5: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
6: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.

0: Першочерня, 18 жовтня, усі території України. Умови розміщені на сайті UBG.ua.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
0: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
7: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
8: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. По акції.

0: Реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну що, фразочки з дитинства, зараз будемо перевіряти, чи працює це на вас.
2: Давай.
1: Скажи чесно, тобі за це нічого не буде. Я пам'ятаю, що бабуся щось шукає і каже, ти брав? Я кажу, я не брав. І потім година вже проходить, у нас там скандал, прям, не брав, не брав. Бабуся така підходить і каже, ну зізнайся, будь ласка. Я кажу, та я не брав, ну чого ж.
3: Бабуля як СБУ, знаєш?
1: Да.
3: Ну зізнайся.
1: Ну скажи чесно.
3: Тобі нічого за це не буде.
1: Да.
3: Ти знаєш, ці дві просто фрази, скажу чесно, і тобі за це нічого не буде. Щось цього точно є неправдою. Або перша фраза, або друга.
2: Коли? Ще така була фраза, коли я казала, бабуся, ти мене любиш? А вона мені каже, що ти хочеш?
1: Що надо?
2: Що надо?
3: Так чоловіки зараз говорять.
1: Нормальні питання є?
2: А, воно з дитинства йде, да?
3: Ні, ну це коли, наприклад, дружина кохана присилає тобі повідомлення, каже, я тебе так люблю, ти такий, так.
2: Що?
3: Що там?
2: А це все з дитинства йде,
3: що ти розбила? Де машина?
1: Насторожує.
3: Одразу, да.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Вічна тема, хто має оплачувати рахунок в ресторані. Що кажуть з цього приводу етикетознавці?
2: А що, обов'язково платити, да?
1: До речі, перше правило – треба. Хто це буде робити, що кажуть експерти? Якщо це, наприклад, побачення, то це має зробити кавалер.
2: Але дивись, да. Почекай, можна що? Я тут зараз?
1: Звичайно.
2: А мені, це на мою думку, кавалер має оплачувати рахунок коли на побачення, якщо він запросив.
1: Так. А якщо вона запросила?
2: А якщо
1: запросила,
2: вона, то вже мені здається...
1: То який ти нафіг кавалер, якщо тебе запрошують?
2: Просто є такі дівчата, знаєш, які оце піти поїсти, як вона, тарілочня це називається. Uh-huh. Або хоча б візьму, щоб дівчина взяла із собою гроші, щоб могла б там щось за своє заплатити.
1: Ну,
2: але
1: насправді...
2: не 50 на 50, тому що, знаєш, кожен своє замовляє, він там каву, а вона мільйон устріць.
1: Так, да, вона каже, я тебе на побачення запросив,
2: ну,
1: а не щоб ти пожрала.
2: На першу зустріч, якщо хлопець запрошує так. На перше побачення, і він запрошує, так. То він має оплачувати. А якщо дівчина на це натякає, каже, пішли кудись в ресторан, то хлопець має разом...
1: запитати, а у тебе
2: мені,
1: бабки
2: ні,
1: є?
2: Мені так здається, що він має якісь такі трішечки кордони поставити.
1: А він має поставити?
2: Ну, типу, знаєш, типу,
1: так,
2: добре, пішли, але ти маєш розуміти, що там то-то-то. Ну, мені так здається.
1: Нічого не зрозуміло.
2: Що ти помала? Я окей,
1: коротше, якщо чувачок з вами розмовляє, ні, я все розумію, але то-то-то, то біжіть від нього. Якщо він не може висловити свою думку, то-то-то, то...
2: Я зараз як душніла, кажу,
1: так? То він точно не оплатить ваш рахунок. Можливо, щось інше, але не рахунок. Що кажуть експерти ще? Гарним тоном буде, якщо дівчина проявить вічливість і запропонує, до прикладу, розділити рахунок на двох.
2: Ну, от, ні, не розділити. Я за те, що не розділити рахунок, а заплатити за себе.
1: Це розділити рахунок. Кожен сам за себе.
2: Розділити рахунок за 50 на 50, що?
1: Ми з тобою не підемо точно в ресторан. Просто цікаво, знаєш, коли ви живете там 15-20 років разом, і потім ти в якийсь момент кажеш, може, ну, поділимо рахуночок. От якщо ви хочете завершити стосунки на цьому етапі,
2: то давай.
1: То, все? Ну, тоді все. Ну, все, поки. Розділили рахунок, потім і шляхи розділили. Ти в один бік, я в один бік. Все. І таким чином порішали вопросики.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасні краї.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8:00 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Вітаю. Роботодавці відтепер можуть оновлювати дані військового обліку своїх працівників онлайн через портал «Дія». У Міноборони запевняють, що нові правила суттєво полегшують роботу керівників і спрощують їхню комунікацію з ТЦК. Мовляв, без паперових списків, дублювання документів і зайвих поїздок система військового обліку отримуватиме актуальніші дані з меншим ризиком помилок, пояснило у відомстві. Ну і додали, що система автоматично перевіряє дані та оновлює інформацію про людину в реєстрі оберіг впродовж 72 годин. Уряд Німеччини більше не надаватиме тимчасового захисту новоприбулим українським чоловікам віком від 23 до 60 років. У Міністерстві внутрішніх справ Німеччини кажуть, що нові обмеження діють для тих чоловіків, які прибули до країни після 31 липня цього року. Щоб отримати тимчасовий захист, українські чоловіки повинні надати документи про законний перетин кордону або офіційне звільнення від служби. Deutsche Welle пише, що представники міністерства також зазначили, що влада має законне право депортувати українських громадян, якщо вони перебувають у Німеччині нелегально і підпадають під загальні правила видворення іноземців. Без пересадки у центрі Кишинева «Укрзалізниця» додала нову зупинку. Потяг «Київ-Кишинів» тепер зупиняється на станції «Ревака». Там пасажирам доступний безплатний шатл до аеропорту. Додатково оплачувати проїзд автобусом не потрібно. Наразі зупинка на «Ревакі» працює лише для пасажирів, які їдуть із Києва. У зворотньому напрямку мандрівникам потрібно самостійно діставатися центрального залізничного вокзалу «Кишинева». Роботою про своїх споживачів в Австралії створили чай на смак як пиво. Розробник напою, пивний бренд Victoria Bitter, запевняє, що це справжній чай без алкоголю. На сайті компанії чай коштує $10, але доставляють його тільки по Австралії. У Victoria Bitter кажуть, що напій створили у першу чергу для фанатів крикету, які ночами спостерігають за серію матчів за участі австралійської команди і не можуть смакувати алкогольний напій. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Працювали зірки до популярності. Так. Отже, Даша Астафєва працювала продавчиною секонд-хенд. Секс-символ українського шоу-бізнесу починала кар'єру зовсім не на подіумі. Це була одна з її перших робіт, яку артистка згадує з теплом, адже тоді лише починала доросле життя.
2: Знаєш, як називався цей магазин?
1: Як?
2: Секс-хенд. Мені так здається.
1: Ой, ну вона така чудова, я її обожнюю.
2: Слухай, ну це майже те саме, чим вона займається. Я думаю, що вона там точно мірялась, ходила на подіумі, маленькому, але на подіумі, прекрасно.
1: А так далі. Артем Пивоваров працював асистентом анестезіолога.
2: А, до речі.
1: Де у нас медицина, а де у нас співаки, але він теж дуже крутий.
2: Він і зараз цим займається.
1: Монатік був танцівником і продавцем одягу.
2: О, продавцем одягу. Так. Ну, про танцівником я пам'ятаю, що він в балеті Наталки Могилевської, там, в костюмі зайчика якогось пригав в ростовій ляльці. Оце прикольно. Так, а що по голівудським? Бред Піт. О, колись наш улюбленець танцював в костюмі курки біля ресторану «Ель Поло Локо» в Лос-Анджелесі.
1: Да?
2: А це те саме, що Монатік. Бачиш, я хочу піти якийсь костюм вдягнути.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум».
4: Азнаурі. Сила лева в тобі.
0: Реклама.
5: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціно визначено станом 4 лютого 2024, обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міцубіші, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Допоки ми є, країна живе.
14: Кохає, працює, будує нове.
13: Допоки ми разом тримаємо рух,
14: країна тримає ритм.
13: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
14: Просто заправся на «Укрнафта».
13: Деталі на «Укрнафта.com».

0: хочеш?
1: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляноті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
4: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє мора задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
6: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та головних Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
8: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
9: На міста сунеться шкільне акційне явище.
10: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
11: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
12: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
13: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки «Адіонекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 250 гривень. 112 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливі справи подання за прострочення. Деталі на «Адіонекс Банк.ua».
14: Най буде «Атоксіл Гель». Готовність на кожну випадковість. Як гостях, ну ще на коня починається. Тоді «Атоксіл Гель» і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде «Атоксіл Гель» від «Орісіл Фарм».
15: Дієтична добавка «Атоксіл Гель». Перезастосування рекомендована консультантом.
16: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава «Карте Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
18: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
19: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
20: Мамо, я знову чхаю.
21: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
20: А якщо свербіш або кропив'янка?
21: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15. Реклама на Радіо Максимум.
23: Реклама.
24: Хочеш хіти?
25: Є!
26: Улюблене ранкове шоу?
25: Є!
24: Рок, джаз, денс?
25: Є!
24: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
25: Слухай UA!
24: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
25: І слухай UA!
23: Реклама.

«Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли на радіо «Максимум» включили улюблену пісню.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Прізвища. Чому у нас такі прізвища? Точно хтось себе впізнає. Прізвища, вони походили від прізвиськ, а найчастіше ці прізвиська з'являлися через зовнішність людини, яка якось відрізнялася від інших. Або кольор волосся, або зросту, або статури і так далі.
2: Ну, тобто, тут зрозуміло, якщо ткач, то певно, що людина...
1: Певно, що
2: Юрій.
1: Людина Юрій.
2: Скажіть, ні, то людина, що робила щось пов'язане з тканиною,
1: так,
2: правильно?
1: Так, але це про професії ми зараз говоримо. А якщо говорити про зовнішність, то тут якраз...
2: Ну, жупник, це про зовнішність?
1: Ні, це не про зовнішність, хоча, в принципі, звучить як так.
2: Більше так, ніж ні.
1: Ніж ні.
2: Ну, це цікаво. А ти жупника ні. вивчав?
1: Жупника я вивчав.
2: І що це таке?
1: Вивчаю досі.
2: І що це таке?
1: Жупник – це або від жупана гуцульський елемент одягу.
2: Або від жупа, правильно? Тут два варіанти. Я теж думаю, що варіантів немає.
1: Або ще раніше жупниками називали власників сольових шахт. Це, насправді, така, типу, поважна людина була, багаті люди.
2: Олігарх?
1: Власник шахти, ну а як же?
2: А я, в мене прізвище Яцечко? Я завжди мені було цікаво, що це таке? Це від імені, насправді, від Яцек, Яцко, тобто, по суті, від імені. І це лемківське коріння має це прізвище.
1: А, так ти теж?
2: Да, бо...
1: Як? Бандеравець, западєнець. Чому? Ну, можливо, це туди ближче до Польщі. Ну, через те, що
2: ну, так,
1: в Польщі
2: так.
1: є Яцек, дуже таке, ну, прям розповсюджене. Як у нас там Іван, Микола, у них Яцек.
2: Да.
1: Так, а що з кольором волосся, наприклад? Тут є дуже класно. От ви думаєте, білик. А звідки білик? А це от якраз таки по кольору волосся такі прізвища.
2: Вона білик, реально.
1: Білик, білий, білоус.
2: От у мене хрещений білоусов.
1: Білоусов.
2: Білоусов.
1: Да, а це
2: тобто білі вуса в нього були.
1: Да, але білоусов, це вже туди, коротше, з Російщина історія. Ми зараз бачиш, воно
2: ну,
1: усов
2: в... Бо Яцечко, це українське.
1: Це українське.
2: А от Яцечков, якби я був.
1: Да, до речі,
2: це вже росіяни.
1: Можливо, Яцечков.
2: Яцечков.
1: Фу, да?
2: Не дуже приємно.
1: Ну, навіть Яцечко, ну, якось звучить.
2: Ні, Яцечко нормально, да, ну, да. Ти давай, ні. А от Яцечков вже не дуже.
1: Тобто про жопу ти тільки що жартував про моє прізвище, це було нормально, да?
2: Це не жарти, це ми просто обговорюємо.
1: А що, якщо в цьому шоу залишиться один ведучий?
2: Хто?
1: Я от думаю зараз, хто
2: це
1: ти?
2: Буде жопа.
1: Ти чи?
2: Це буде повна жопа
1: ти
2: шоу.
1: Якась жопа.
2: Отак, вибачте, що ми так багато сказали слово жопа в ефірі.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Тема вічна. Комарі. Що з ними робити і як з ними боротися? Є рішення питання у компанії Google.
2: Як це пов'язано з Google? Я зараз подумаю, ну, це можливо щось включати на YouTube якусь Аню Трінчер, я не знаю. Я не знаю, що, який вихід? Давай розкажу.
1: Коротше, кажуть, у нас є 32 мільйони комарів, заражені спеціальною бацилою, яка називається спеціальною...
2: Комаріна бацила.
1: Комаріна бацила,
2: так.
1: В штаті Каліфорнія і Флорида дуже багато комарів, які несуть... А, от, бактерія Волбача.
2: Камбуча.
1: Камбуча, так, якась.
2: Назвемо її камбуча.
1: Коротше, в Флориді і в Каліфорнії лютують комарі, які несуть малярію і які заражають людей. Кусають, як відомо, самки. І в Google знайшли вихід. Вони кажуть, ми заражили цією волбачою комарів самців, ми їх випускаємо на волю, вони спарюються з цими самками, заражають цією волбачою цих самок, і ці самки гинуть.
2: А, такий хитрий план.
1: Да, нібито, здавалось би, простий план.
2: В підсумку, хто винен, самка чи самець?
1: Винен самець, виходить, що, що він так, заражає самку.
2: А і тут, як завжди, це як в житті.
1: Реально. Нічого не міняється.
2: До самок жодних питань, правильно?
1: Да.
2: Питання тільки до самців.
1: В результаті кількість небезпечних комарів в цих регіонах має поступово зменшитися.
2: Ну, треба якось нагадати їм, що поки ви там обговорюєте біокомарі, вже давно в нас є. Так,
1: да, у нас лабораторії працюють.
2: У нас тут навіть в студії одна. Ми поки двох комарів поки вивели, поки більше не виходить, але ну для початку непогано.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Black Roger. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Лише...
3: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9:01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Новим ФОПам доведеться доводити банку, що вони справжній бізнес. Банки посилили фінмоніторинг новостворених і так званих сплячих ФОПів. Для ризикових клієнтів орієнтир для вихідних переказів на місяць до 600 тисяч гривень для першої групи, до 3 мільйонів гривень для другої та третьої груп, із листопада до 400 тисяч і 1 мільйон на місяць відповідно. Якщо обороти більше, банк може попросити договори, звітність та інші підтвердження діяльності. Тож, фактично, тепер мало відкрити ФОП і платити податки, ще й треба переконати банк, що твій бізнес нефіктивний. Кабмін може переглянути тарифи на електроенергію. Мова про побутових споживачів, які користуються тризонними лічильниками. Пропонують приблизно на 60% знизити таким споживачам вартість електрики у денні години. Натомість підвищити тариф ввечері. У парламентському комітеті з питань енергетики та комунальних послуг кажуть, через популярність сонячних електростанцій у денні години часто виникає профіцит електроенергії, тоді як увечері енергосистема працює з максимальним навантаженням. А понижувальні коефіцієнти мають спонукати користуватися пральними машинками, бойлерами чи іншими енергоємними приладами переважно у день. Українки беруть висоти. Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих днями стала чемпіонкою Європи 2026, здобувши золоту нагороду у третій поспіль. Вирішальною для перемоги Ярослави стала висота 1 метр і 97 сантиметрів. Інша українка Ірина Геращенко на цих змаганнях посіла 5-те місце із висотою 1 метр 92 сантиметри. А ось лідерка нашої збірної з художньої гімнастики Таїсія Онуфрійчук виборола золоту медаль у фіналі вправи із обручем на чемпіонаті світу цього року. Золота медаль стала першою у кар'єрі Таїсії на рівні світових першостей, а востаннє Україна перемагала на чемпіонатах світу із художньої гімнастики у 2013 році. Німецький стартап «Циркус» представив свого робота-кухаря в одному із супермаркетів у Дюссельдорфі. Робот автономно готує гарячі страви і, що не менш важливо, він самостійно після цього миє посуд. Робот займає близько 7 квадратних метрів. За процесом стежать 6 камер, а керує всім система із штучним інтелектом. Покупці відзначають смак і свіжість приготованих роботом страв, хоча дехто вказує, що от їжа могла б бути все-таки гарячішою. До слова, розробники зауважують, що робот має доповнювати роботу персоналу, а не замінювати його. Як розвиватимуться ці та інші події у випуску менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Очікувано зранку будемо говорити про те, що дозволяє нам класно заснути і розслабитися. Про колискові і що це таке взагалі? Чим вони допомагають?
2: Що це таке? Ми не знаємо, що це таке.
1: Значить, психологи розказали і розклали все по поличках. Для чого нам просто необхідно співати своїм дітям колискові? Перше, це, звичайно, зв'язок з мамою. Поява міцної нитки між матір'ю і дитиною. Є люди, які кажуть, я не співаю, бо в мене немає слуху, я не гарно співаю. І це абсолютно немає ніякого значення.
2: Я думаю, що мова ж не тільки про колискові. Я, наприклад, коли читаю...
1: Це
2: малим,
1: також, да, це також
2: да,
1: колискові.
2: І при цьому зараз Ніл, я знаю, що він зараз засинає, я просто свою книгу читаю, детектив читаю зараз. Да, але в голос. І йому подобається. Він
1: такий. І Ніл ніяк не може заснути, бо в нього очі по 5 копійок.
2: А там, да.
1: Папа,
2: а там, да.
1: Що це ти а читаєш?
2: Там, маньяк пробрався в будинок до дитинки.
1: А ти так
2: дитинки,
1: не читаєш
2: да.
1: свою книжку в голос?
2: Ні, там я зрозумів, що я не читаю, навіть якщо там щось. Ну, там немає страшної частини. Ну, якби, ага. якби там було щось таке, прям опис, що страшного, зрозуміло б, не читав. Але йому просто сама атмосфера, що він там прийшов, там бар, там посидів, знаєш, mm-hmm. що з кимось зустрівся, розмовляє. Оце я таке читаю, і Нілу подобається. Він
1: та
2: засинає.
1: Нормально, прийшли чуваки
2: да.
1: в бар,
2: бо йому,
1: послухаю.
2: Да. Закладаю йому да? на майбутнє.
1: Да. Взагалі, колискова – це любов, виражена у словах, яку ти передаєш своїй дитині. Mm-hmm. Така от мила.
2: Це освіт.
1: Да,
2: так, так і є. Так що, да, співайте, розповідайте казки своїм діткам. Я обожнюю вигадувати казки. Не дружині. Дружині, дітям. Не плутайте, будь ласка. Це різні казки.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама.

0: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
1: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
2: Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
5: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
6: Завчасно все взяти на промі.
5: Та ми вибір і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
10: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
11: Від творців «Приват-24».
12: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
11: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
12: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
13: Вже зробили.
11: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
14: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Алло.
17: Алло.
16: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
17: В сенсі?
16: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
17: Супер.
16: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
17: Та ти що?
18: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
19: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
20: Чуєш?
21: Вегас-24!
22: Гра кличе!
21: Вегас-24!
22: Завантажуй та грай!
21: Вегас-24!
22: Найкращі ігри на Вегас-24!
19: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
23: Хочеш хіти?
24: Є!
25: Улюблене ранкове шоу?
24: Є!
25: Рок, джаз, денс?
24: Є!
25: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
26: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Випадково зайшов у Viber.
2: Ну, давай, не випадково, по-перше.
3: Кажи так, зайшов у Viber.
1: Все частіше і частіше заходжу у Viber. Причому, знаєте, коли? Коли вранці сиджу на зупинці, чекаю свій трамвай, щоб їхати не знамо куди.
3: А куди я їду?
1: Це вік.
3: Viber підкаже.
1: І знайшов цікаві лайфхаки. Яночка, ти знала?
4: Боже, це і слово лайфхак. Ну, давай.
1: Ти знала лайфхак?
4: Що?
1: Навіщо в холодильник класти лаврушечку?
4: Да, щоб прибирається запах.
1: Ти знала це?
4: Ти хочеш оцей старий жінки запитати?
3: Там сода ще є.
1: Дивіться, цей спосіб вже відомий на одне десятиліття і способний стати в нагоду влітку особливо.
3: Я б назвав його спосіб життя.
1: Да, сухий лавровий лист не поглинає неприємні запахи, але ефірні олії, що місце в ньому поступово випаровуються і допомагають замаскувати різкі запахи, наприклад, часник, рибу або капусти. Значить, другий лайфхак. Готові?
3: Давай.
1: Туалетний папір.
3: Viber просто розматує сьогодні.
1: Кладете рулон туалетного паперу в холодильник на ніч.
3: Так.
1: Що він робить?
3: Ну, абсорбує.
4: Забирає влагу.
1: Ні, просто вранці, коли ти скористаєшся, воно буде прикольні відчуття.
4: Холодненьке?
1: Холодненьке. Ні, жартую. Не зараз. Все, вибачте, не туди пішов.
3: Але
1: до речі, це що я не придумав, але мені здається, це реально прикольно, треба спробувати. Тільки, ува, тільки не в морозилку, бо буде неприємні емоції.
3: Травматологи.
1: Ні, насправді рулон, він частково вбирає зайву вологу і запахи. Ще один лайфхак, який мені прислали Viber, моя сусідка. Заморожуй виноград.
3: Так, для чого?
1: Цікаво. Винограду можна використовувати замість льоду в напоях, як вам таке?
4: Це будь-яку, здрасте, можна і вирішню так робити.
3: Ні, полуницю, я знаю, що кидають потім.
1: Ну, так можна все, за мої рибу можна. Вдома ром-колу зробив, льоду немає, тут і пельмешек, правильно? Ляпну з морозилки, воно теж холодне, правильно?
3: І закуска. І закуска,
1: одразу.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Радіо «Максимум». «Максимум життя».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Як ходити в ресторани, але не переплачувати і залишатися з хоча б з гаманцем, якому щось залишилося?
2: А можна я скажу як?
1: Як?
2: Легко, йдеш з хлопцем в ресторан. Це добре, ти, якщо ти це, дівчина.
3: Денис, спробуй.
1: А що ви робите сьогодні ввечері?
3: А ти спробуй, знаєш.
1: Лайфхаки. Ми ж з вами любимо лайфхаки.
3: Ми любимо ляхаки.
1: Не піддаватися на нав'язливі рекомендації офіціантів, тому що офіціанти завжди можуть вам запропонувати найдорожчі страви для збільшення власне,
2: навіть
1: чека.
2: Може і не найдорожчі. Просто найходовіші.
3: А це те, що треба злити?
1: Можливо, так. Вчора
3: срок придатності закінчиться.
1: А просто суп, курячий бульйон є? Вона така, а, так, є. А, ну все, тоді несіть мені курячий бульйон. Тобто, ви самі маєте розуміти, що ви хочете їсти. Ну, от якщо ви питаєте, що ви мені порадите, вам обов'язково порадять те, що треба або здати, або щось те, що дійсно найдорожче.
3: Хотів би зараз прорекламувати без реклами. Чудовий український бізнес з кримським корінням Мусафір.
2: Приходиш, хлібчик
3: і завжди
2: маслком,
3: тобі дають, не з маслком, дають цей такий, ну, хліб татарський, да, кримсько-татарський.
1: Типа лаваш такий.
3: Да, ти, але
2: а,
3: такий,
2: і на масочки, чи щось
3: і
2: таке,
3: і дають, там? Як воно називається, горіхова намазка?
1: Ну, я не знаю.
3: Хумус.
1: Це не горіхова, а нутова.
3: Ну, нутова, так. Да. Тобі дають хумус. І ти, в принципі, вже наїдаєшся до основної страви. І у мене реально таке все. І це так смачно.
2: Такий оце Анатолійович економний.
3: І це пригощання. За це не беруть гроші.
2: Ладно, ти таке кажеш дружині своїй, Юла, я тебе запрошую в ресторан.
3: Посиділи.
2: І посиділи.
3: Я потім кажу, а ми ж щось і не хочемо.
1: Хумус поїли. Ну, і нічого, вроді.
3: Хумус, ні, ну це бажають, це там дуже смачно. Але мені такі от пригощання, вони підкупаються. Дивіться, мені ж не платили за цю рекламу, а я про це розказав. Тобто працює. Коли хороші справи, про них будуть всі розповідати. От передавати. Бачив, там вода безкоштовна для людей. Ну, це ж кайф.
1: Але, ви ж чули, да? Ми сподіваємось, ви почули, що ми сказали.
3: Де це знаходиться?
1: Де це? Назву сказали. Ну, жартуємо, звичайно. Просто підтримуємо український бізнес.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Максимум.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
5: Реклама.

0: Аша.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.
2: Привіт!
1: Максимум життя.
2: Доброго дня!
1: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: 10:01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Ціни у нас ростуть швидше, ніж прогнозували в Національному банку. Інфляція в липні зросла до 7,7% у річному вимірі. Як свідчить дані державного держстату, пришвидшення цін сталося переважно через дорожчі овочі борщового набору, комунальні послуги та транспорт. Разом із тим, за даними Національного банку, найближчими місяцями інфляція зростатиме і за підсумками року досягне 10%. Проте в НБУ наступного року очікують її сповільнення до менш ніж 7%, а у 2028 році повернення до цільових 5%. У МЗС пояснили, чому деякі країни ЄС вимагають дані із резерв плюс для тимчасового захисту. Кажуть, такі вимоги іноді висувають навіть до жінок. А ситуація, мовляв, виникла через нові правила надання тимчасового захисту, які Рада ЄС ухвалила 30 липня. Оскільки Євросоюз ще не надав країнам чітких інструкцій, місцеві органи влади керуються власними інструкціями. У МЗС зазначають, що європейські посадовці просять показати дані з резерв плюс переважно тоді, коли заявники не можуть підтвердити законність свого виїзду з України. Наприклад, якщо українці не мають у закордонному паспорті штампа про перетин кордону. Тим часом Угорщина не змінила правила для українців. Українські чоловіки призовного віку не втратили можливість отримати тимчасовий захист у тій країні. Як зазначено на актуальній сторінці управління Верховного комісара ООН у справах біженців, в Угорщині вказано, що люди, які раніше відповідали критеріям тимчасового захисту, продовжують мати на нього право. Разом із тим, у нашому зовнішньополітичному відомстві вважають, що отримання статусу в Угорщині само по собі не скасовує українських вимог щодо військового обліку, військово-облікових документів або порядку перетину державного кордону. Тим часом у Ліхтенштейні змінили правила успадкування престолу. Тепер там і жінки також можуть успадкувати трон князівства. Виявляється, що донині цього не було. Тепер же порядок успадкування престолу змінили з чоловічої першості на абсолютну першість. І це означає, що в майбутньому престолу спадкує перша дитина. Якщо первістком буде дівчинка, то вона і стане принцесою Ліхтенштейну. Щоб ви розуміли, Ліхтенштейн у 1984 році став останньою європейською країною, яка надала жінкам право голосу на національних виборах. Торік Брігітте Хаас стала першою жінкою прем'єр-міністеркою країни. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове зачинено станом 4.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishi.motors.com.ua.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
0: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
10: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
11: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Хочеш хіти?
14: Є.
13: Улюблене ранкове шоу?
14: Є.
13: Рок, джаз, денс?
14: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
14: Слухай UA.
13: Усе українське аудіо. В одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
3: Рок, джаз, денс?
4: Є!
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
4: Слухай UA!
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA!
2: Реклама.

0: була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11.01 в Україні. Верховний суд пояснив, яких правил має дотримуватися мобільний оператор при зміні тарифу. Пишуть, що хоч мобільні оператори і мають право самостійно змінювати вартість послуг, вони зобов'язані індивідуально повідомити кожного абонента про зміни не пізніше, ніж за 7-10 календарних днів. Просто вивісити інформацію на сайті компанії чи надіслати пусте абстрактне повідомлення недостатньо. Оператор має надсилати текстове смс-повідомлення або пуш-сповіщення із чітким описом нових умов. Крім того, абоненту без відключення зв'язку мобільні оператори зобов'язані надати час і можливість безоплатно відмовитися від послуг або перейти на інший тарифний план. Україна отримала рекордні понад 250 мільйонів євро від експорту замороженої малини. Продаж цієї ягоди в останній рік на 65% перевищує показник попереднього сезону. Середня експортна ціна при цьому зросла одразу понад половину, до без малого 4 євро за кіло, кажуть в Асоціації ягідництво України, підготовленому на основі даних Євростату. Основними ринками збуту нашої замороженої малини стали Польща, Чехія та Німеччина. В Асоціації вважають, що передумови для збереження високих цін на нашу малину є і в поточному сезоні, бо урожай у Сербії може скоротитися майже на третину, а стан малинових плантацій у Польщі залишається нерівномірним. «Укренерго» попереджає про кібершахрайство від імені компанії. Пишуть, що зловмисники масово розсилають електронні листи, в яких пропонують завантажити нібито графіки відключення електроенергії або рахунки на оплату. У вкладеннях або за посиланнями міститься шкідливе програмне забезпечення. В «Укренерго» наголошують, що не надсилають ані графіки відключення, ані платіжні документи електронною поштою, тож рекомендують не відкривати вкладені файли, не переходити за посиланнями та одразу видалити лист. У Бельгії будівельники відкопали у каналізації золото на понад 10 мільйонів доларів. І сталося таке чудо у місті Дондермонт. Тамтешня поліція опублікувала фотографії знайденого. На кадрах видно 49 золотих злитків, а також відро із золотими монетами. Наразі невідомо, звідки взялося золото і кому воно юридично належить. Відомо лише, що будівля, біля якої знайшли цей скарб, належить бельгійській благодійній організації, яка допомагає людям, що опинилися у складних життєвих обставинах. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 11 година та 14 хвилина в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Поруч Вікторія Везнюк. Друзі, всім привіт. Сьогодні, знаєте, у нас який день? Сьогодні, 17 серпня, є дуже хороший привід реабілітувати всіх чорних котів. Бо саме сьогодні відзначається День вдячності чорним котам. Щоб ви розуміли, друзі, це свято з'явилося, щоб просто боротися із забобонами. Уявляєте? Ну, бо століттями чорним котам приписували от якусь, я не знаю, там, магію, містику і здатність приносити людям невдачу. Хоча, знаєте, ймовірно, чорний кіт просто біжить собі по справам своїм і навіть не здогадується, що комусь там він перебіг дорогу і зіпсував день. Але знаєте, що скажу? У мене, коли я була маленька, був чорний кіт. Це була кішечка, і я називала її Тотошка, вона була повністю чорна, ну, лише під шийкою, на шийці, точніше, у неї була така білесенька плямочка. Але хто ту білесеньку плямочку бачив? Лише я. Але тим не менше, знаєте, скільки вона мені дорогу перебігала, моя кішка? Отож, дуже багато разів, і все було у мене добре. А знаєте, що ще цікаве? Що в деяких культурах було насправді навпаки, присутність чорного кота вважалося добрим знаком. Тому, друзі, може, якщо вірити у все хороше, то так воно і буде. А якщо в негативне вірити, то теж, напевно, так воно і ставатиметься. Вирішувати кожному з нас, а я бажаю всім вам і нам вдалого дня. І рухаємося далі нашим понеділком з Радіо Максимум.
1: Партнер Азнаурії. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
3: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
2: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
4: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
3: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
5: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Структура на 7 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прослушення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машина на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Від творців Приват24.
13: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
12: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
14: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
15: Вже зробили.
12: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
16: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
17: В сенсі?
16: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
17: Супер.
16: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
17: Та ти що?
18: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
19: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще.
17: гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
20: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту «Work.ua»
21: за підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».

0: 21 жовтня, 18 жовтня, по всій території України. Умови розміщено на сайті UBG.ua.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
0: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
2: Ти не сам. Ти частина великої родини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
3: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15. Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: 11 година 43 хвилина в Україні. Друзі, от вчора буквально я натрапила на відео, як на Прикарпатті сотні лелек зібралися просто на одному полі і буквально ходили слідом за трактором, коли відбувалася уранка. І знаєте, у мене було якесь таке двояке враження після цього побаченого. Ну, коли я ніколи такого не бачила, такого дійства, такої картини, то, знаєте, в принципі, і захоплення в мене було, і одночасно якесь таке здивування, що воно таке відбувається. Але якщо, звісно, логічно подумати про це все, то зрозуміло, що після уранки на поверхні ґрунту вже з'являється багато їжі саме для лелек, там і комахи, і черв'ячки і так далі. Тому це, так би мовити, шведський стіл був для цих птахів. Але зрозуміло, що зараз серпень і це час, коли лелеки вже починають збиратися у великі групи перед міграцією. Тому ось така справа. Але знаєте що? Я почитала коментарі під цим відео, і багато хто пише, що в цьому вони бачать саме позитивний знак. Ну, мені таке насправді подобається. Нехай це буде до чогось хорошого, до чогось позитивного. Ну, а ми, друзі, рухаємося далі, і попереду на Радіо Максимум про погоду.
1: Реклама. Ергоцетал, Ергоцетал, Ергоцетал від алергії красота, Ергоцетал, глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні в Україні і тепло, і з дощами. Зокрема, на заході хмаритиме і пройдуть дощі. Температура підніметься до 27-32 градусів. На півночі хмарно з проясненням і короткочасними дощами і з температурою 27-29. На сході і півдні переважно 27-30 градусів, сонячно та без опадів. У центрі температура підніметься до 31 градусу, ясно, сонце і без дощу. А у Києві сьогодні очікується температура 28-30 градусів з мінливою хмарністю і можливими короткочасними дощами.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12-та в Україні, в студії Ірина Кожарська. У нас може з'явитися окремий вид військової служби за міжнародним добровольчим контрактом, зокрема і для українців, які перебувають за кордоном. У Верховній Раді пропонують такі нові правила для добровольців. Законопроект передбачає, що міжнародний контракт укладатиметься на строк від 1 до 5 років за межами України без необхідності спочатку приїжджати для проходження організаційних процедур. Окремо законопроект пропонує закріпити гарантію права особи після закінчення строку контракту на перетинання держкордону та виїзд із території України, у тому числі під час дії правового режиму воєнного стану або ж особливого періоду. Тим часом Міноборони планує оновлювати інфраструктуру військових шпиталів і підтримувати медичних фахівців. Принаймні, таке каже виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара. Водночас прес-служба Міноборони пише, що планується спростити проходження ВЛК, оптимізувати маршрути пацієнтів та посилити супровід поранених з боку їхніх частин для дотримання прав на всіх етапах відновлення. Також, мовляв, в оборонному відомстві працюють над залученням ресурсів для модернізації медичної інфраструктури та створення сучасних умов лікування. Зокрема, Міноборони залучатиме допомогу міжнародних партнерів. Водіям переписали правила у сервісних центрах МВС. Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та техпаспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених. На Прикарпатті виростили гігантський помідорчик. Вага пузання майже 1,5 кіло. Локальне видання «Ратуша» публікує відео, де чутно, що за гігантський помідор на ринку у селищі Заболотів Івано-Франківської області чоловік просив лишень 30 гривень. Читачі відзначили, що селянин встановив занадто скромну ціну за такий помідор, а відео почало активно поширюватися у соцмережі. Станом на сьогодні це відео зібрало понад 1 200 000 переглядів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 12:13 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. І, друзі, уявіть собі, реклама виходить просто на геть новий рівень, до якого ми якби не були готові. Уявіть тільки, Netflix вирішив, що звичайного білборда, ну це замало, ну Netflix звичайний білборд буде робити, та ні. Ну і вони вирішили поселити у нього, в цей білборд, людину на 3 дні. Можете собі уявити? У Лос-Анджелесі це сталося, і на висоті близько 30 метрів вони облаштували справжню квартиру. Ну, як квартиру? Кімнату, так? Може, там 2 кімнатки всього помістилися, маленькі, вузенькі. Але там вони облаштували меблі, книги поставили, там каву можна було зробити, бінокль дали чолов'ягі, і навіть кондиціонер поставили, тому що спека неймовірна у серпні. Ну, щоб ви розуміли, той відчайдуха чоловік там реально жив 3 дні. Ну, і він їв, там, пив собі каву собі, дивився у вікно і показував, дуже цікаво, табличку перехожим, і написано було на таблички «Застряг тут». Ну, і ще, до речі, щоб ви розуміли, це все було придумано не просто так. Це такий рекламний ролик-зазивач, так би мовити. Бо відбувалася прем'єра науково-фантастичного трилера «Останній дім». І саме в цій прем'єрі, в цьому фільмі, в трилері цьому, родина опиняється у замкненому власному домі. Ну, і тому таку вони рекламу просто буквально зробили, щоб люди подивилися, зацікавилися. Ну, і, зокрема, там уже фільм вирішили подивитися. Ну, і, до речі, здається, близько 7 мільйонів переглядів ось цього ролика набрало у соціальних мережах. Тому, як на мене, спрацювало на всі 100%. А у нас, друзі, на Радіо Максимум буквально треки, які ви любите, тому рухаємося далі цим понеділком з улюбленим Радіо Максимум.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
7: Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить 1000 активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: хочеш?
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метрошеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в тритьох оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
5: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах марки Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
6: Третій сезон Дому дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
8: Най буде Атоксилгель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксилгель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксилгель від Orisil Farm.
9: Дієвична добавка Атоксилгель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
10: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Мамо, я знову чхаю.
12: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
11: А якщо свербіш або кропив'янка?
12: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
14: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
15: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
16: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
17: Чуєш?
18: Вегас 24!
19: Гра кличе!
18: Вегас 24!
19: Завантажуй та грай!
18: Вегас 24!
19: Найкращі ігри на Вегас 24!
20: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
21: Хочеш хіти?
22: Є!
21: Улюблене ранкове шоу?
22: Є!
21: Рок, джаз, денс?
22: Є!
21: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
22: І слухай UA!
23: Реклама на Радіо Максимум.
21: На свій смартфон просто.
23: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Тримаємось максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: 12:45 в Україні, ви слухаєте Радіо Максимум. Ну що, друзі, гуляли ось ми буквально цими вихідними в місто, виїхали, вирішили з дитиною погуляти. І як насправді цікаво спостерігати за дітьми. Уявіть собі, донечка бігала там в парку, собі гралася, розважалася, і тут дивлюся, вже з подружкою вона ходить. От як насправді дітям легко подружитися. Ну і буквально там після, я не знаю, 20 хвилин гри, вони вже от по-чесному найкращі подружки. І ми, коли йшли додому, то треба ж розлучатися, правильно? Ну і доня ледь не плаче, йде, каже: «Ой, мама, я вже Аню не побачу ніколи». Я думаю, то що треба, чи соціальними мережами вже обмінюватися, чи номерами, я вже не знаю. Але я задумалася тим часом, що як легко дітям і як нам тяжкувато, правда, знайти друзів, коли ми вже такі дорослі. Зрозуміло, що нам потрібно, там, знаєте, щоб збігалися цінності життєві, графіки, до речі, це дуже важливо. Ну і ще геолокація, де ми проживаємо, правда? Ну і так далі. А от уявляєте, ви гуляєте в парку, в цьому віці, який у вас є, і до вас підходить людина вашого віку теж, ну і каже: «Давай дружити». Оце було б смішно і весело. Точно день би пішов зі знаком плюс. Може, і варто так спробувати, що експерименти вітаються, як на мене, в цьому житті. Всім бажаю, друзі, вдалого дня і далі на Радіо Максимум про погоду.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптики.ua, сьогодні в Україні тепло, але з дощами. Зокрема, на заході буде хмарно, місцями пройдуть дощі, а температура підніметься до 27-32 градусів. На півночі хмарно з проясненням і з короткочасними також дощами. 27-29 градусів тепла. На сході та півдні переважатиме сонячна, ясна температура без опадів із... Погода без опадів і температура 27-30 градусів. У центрі термометр підніметься до 31 градуса, ясно і без дощу. І в Києві сьогодні приблизно 28-30 градусів, з мінливою хмарністю, можливо, пройдуть короткочасні дощі.
1: Погода на Максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Новим ФОПам доведеться доводити банку, що вони справжній бізнес. Банки посилили фінмоніторинг новостворених і так званих сплячих ФОПів. Для ризикових клієнтів орієнтир для вихідних переказів на місяць до 600 тисяч гривень для першої групи, до 3 мільйонів гривень для другої та третьої груп. З листопада до 400 тисяч і 1 мільйон гривень на місяць відповідно. Якщо обороти більші, банк може попросити договори, звітність та інші підтвердження діяльності. Тож, фактично, тепер мало відкрити ФОП і платити податки. Ще й треба переконати банк, що твій бізнес нефіктивний. У МЗС пояснили, чому деякі країни ЄС вимагають дані із резерву плюс для тимчасового захисту. Кажуть, такі вимоги іноді висувають навіть до жінок. А ситуація, мовляв, виникла через нові правила надання тимчасового захисту, які Рада ЄС ухвалила 30 липня. Оскільки Євросоюз ще не надав країнам чітких інструкцій, місцеві органи влади керуються власними інструкціями. У МЗС зазначають, що європейські посадовці просять показати дані із резерв плюс переважно тоді, коли заявники не можуть підтвердити законність свого виїзду з України. Наприклад, якщо українці не мають у закордонному паспорті штампа про перетин кордону. Українки беруть висоти. Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих у минулі вихідні стала чемпіонкою Європи 2026 року. Здобула золоту нагороду втретє поспіль. Вирішальною для перемоги Ярослави стала висота 1 метр і 97 сантиметрів. Інша українка Ірина Геращенко на цих змаганнях посіла п'яте місце із висотою 1 метр 92 сантиметри. А ось лідерка нашої збірної з художньої гімнастики Таїсія Онуфрійчук виборола золоту медаль у фіналі вправи із обручем на чемпіонаті світу цього року. Золота медаль стала першою у кар'єрі Таїсії на рівні світових першостей. А востаннє Україна перемагала на чемпіонатах світу із художньої гімнастики у далекому 2013 році. У Ліхтенштейні змінили правила успадкування престолу. Тепер там і жінки також можуть успадкувати трон князівства. Виявляється, донині цього не було. Тепер же порядок успадкування престолу змінили із чоловічої першості на абсолютну першість. Це означає, що в майбутньому престол успадкує перша дитина. Якщо первістком буде дівчинка, то вона стане принцесою Ліхтенштейну. Щоб ви розуміли, Ліхтенштейн лише у 1984 році став останньою європейською країною, яка надала жінкам право голосу на національних виборах. До цього у жінок такого права не було. А торік Бригітте Хаас стала першою жінкою прем'єр-міністеркою Ліхтенштейна. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: 12:14 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Везнюк. І, друзі, зараз буде така історія на кшталт, знаєте, коли бабуся трохи наварила борщу, ну, а раптом хтось в гості зайде. На Тернопільщині зварили понад 3 тони богричу. Ну, і цим самим встановили світовий рекорд, уявляєте, за кількістю саме звареної гарячої страви. Вау, браво! Це, насправді, сталося у Теребовлянській громаді, і там приготували 3 тони 140 літрів страви. На це пішло у них близько 600 кілограмів м'яса, 500 кілограмів картоплі, 160 кілограмів цибулі, там щось, здається, 100 кілограмів моркви, ну і так далі. Ну, щоб ви розуміли, загалом вийшло понад 7 тисяч порцій. Готували, насправді, там ціла команда, не одна бабусечка готувала, там було більше 20 людей, і, наскільки я добре пам'ятаю, з цієї статті, що я читала, то там щось вони і день, і цілу ніч навіть готували. Ну, а щоб встановити саме світовий рекорд, то запросили комісію, і там, відповідно, там все вимірювали, замірювали, дивилися, на відео фіксували це все і так далі. Ну, ось такі молодці, класно. Але знаєте що? Мені обідно, по-чесному вам скажу, ми їздили в Трускавець, ми їздили взимку відпочивати. І я так хотіла поїсти богричу, ви собі не уявляєте. Але, от іронія, та доля, яка відбувалася, коли я заходила в той заклад, там, чи в ресторан, чи кафешку, чи в готелі, коли ми приходили їсти, от коли я хотіла богричу, його не було. Мені казали, вибачте, але немає там, або в нас меню немає, або ми не готуємо богрич. Оце неприємно. Але я дуже рада, що наїлися люди богрич на Тернопільщині у Теребовлянській громаді. Молодці. Ну і ще плюс встановили світовий рекорд. До речі, був попередній рекорд на Закарпатті у 2015 році, і там приготували 2 тонни 850 літрів богричу. Ось такі наші трудяжечки, молодці люди. Рухаємося далі. Хтось маленькі рекорди нехай встановлює, а хтось великі. Кожному своє. Ну, а на Радіо Максимум, як завжди, улюблені треки, які надихають.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе. Сильно. На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух.
8: Країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
9: Я хочу пестить кожен шовчик.
10: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Від творців Приват24.
14: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
13: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
15: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
16: Вже зробили.
13: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
17: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Мамо, я знову чхаю.
4: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
3: А якщо свербіж або кропив'янка?
4: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
19: Відшукаємо свій шлях крізь тернисті стежини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно!
20: Хочеш хіти?
21: Є!
22: Улюблене ранкове шоу?
21: Є!
22: Рок, джаз, денс?
21: Є!
20: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
21: Також є!
22: Слухай UA!
20: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
22: І слухай UA!
23: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: 12:42 в Україні, друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. Ну і що хочу вам сказати? Ой, ви можете собі тільки уявити, щоб ви прийшли на співбесіду разом з батьками. Я, чесно кажучи, взагалі не можу цього уявити, як це таке може бути. У мене от схожий такий похід був, це коли ми з татом приїхали в університет подавати документи, і це було ще в 2009 році. Ну і коли з деканом ми говорили з приводу гуртожитку, після того, як уже мене прийняли в цей університет, то з татом я все ж таки приїхала, щоб поговорити. Але тоді з деканом спілкувалася в основному я і розказувала, яка ж я офігезна, і мене обов'язково потрібно селити в їхній гуртожиток, бо там якась черга йшла, там не все так просто було, друзі. Ну, насправді так і сталося. І напевно, після такого позитивного досвіду я зрозуміла, що все у мене добре буде у співбесідах, тому тато більше не знадобиться у цих перемовинах. Але, напевно, треба було все ж таки покликати тата, коли я дуже хотіла співати в хорі «Калина», мене туди не взяли, але нічого, я знайшла інший класний хор і там уже співала. Але зараз, знаєте що, часи змінюються і можете собі уявити, у Сполучених Штатах Америки зараз 20% представників покоління зумерів, це, до речі, не такі малі діти, це орієнтовно рахується з 97-го по 2012 рік народження, оце ось такі люди. Вони хоча б раз приходили на співбесіду з приводу роботи з батьками. І іноді батьки навіть телефонували її роботодавцям і запитували, як там резюме. Там батьки з роботодавцями обговорювали умови, там або сидять позаду, коли йде співбесіда і підказують своїй дитині, що потрібно говорити і так далі. Ну, чесно, сміхота і комедія, як то кажуть. Ну, але що? І таке теж відбувається. До речі, ще я прочитала таку смішну історію. Після того, як хлопця 24-річного звільнили, то його мама зателефонувала на роботу і попросила, щоб йому ще дали один шанс. Ось така цікава історія. Всім, друзі, бажаю вдалого дня. Ну, а далі ми поговоримо на Радіо Максимум про погоду.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні в Україні тепло, але з дощами. На заході, зокрема, буде хмарна погода, місцями пройдуть дощі, а температура підніметься до 27-32 градусів. На півночі хмарно з проясненням, з короткочасними дощами і з температурою 27-29 градусів. На сході і півдні переважатиме ясна погода без опадів з термометром, з показником на термометру плюс 27, плюс 30. У центрі до 31 градуса підніметься температура, ясно, без дощу. І у Києві сьогодні очікується, що буде температура від 28 до 30 градусів з мінливою хмарністю і можливими короткочасними дощами.
1: Погода на максимум.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Роботодавці тепер можуть оновлювати дані військового обліку своїх працівників онлайн через портал «Дія». У Міноборони запевняють, що нові правила суттєво полегшують роботу керівників і спрощують їхню комунікацію із ТЦК. Мовляв, без паперових списків, дублювання документів і зайвих поїздок система військового обліку буде отримувати актуальніші дані із меншим ризиком помилок, пояснили в відомстві. І додали, що система автоматично перевіряє дані та оновлює інформацію про людину в реєстрі оберіг впродовж 72 годин. Уряд Німеччини більше не надаватиме тимчасового захисту новоприбулим українським чоловікам віком від 23 до 60 років. У Міністерстві внутрішніх справ Німеччини кажуть, що нові обмеження діють для тих чоловіків, які прибули до країни після 31 липня цього року. Щоб отримати тимчасовий захист, українські чоловіки повинні надати документи про законний перетин кордону або офіційне звільнення від служби. Deutsche Welle пише, що представники міністерства також зазначили, що влада має законне право депортувати українських громадян, якщо вони перебувають у Німеччині нелегально і підпадають під загальні правила видворення іноземців. А от Угорщина не змінила правила для українців. Українські чоловіки прозовного віку не втратили можливості отримати тимчасовий захист у тій країні. Як зазначено на актуальній сторінці управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Угорщині, люди, які раніше відповідали критеріям тимчасового захисту, продовжують мати на нього право. Разом із тим, у нашому зовнішньополітичному відомстві вважають, що отримання статусу в Угорщині само по собі не скасовує українських вимог щодо військового обліку, військово-облікових документів або ж порядку перетину державного кордону. Ну і наостанку випуску. У Бельгії будівельники відкопали у каналізації золото на понад 10 мільйонів доларів. Сталося таке чудо у місті Дендермонд. Тамтешня поліція опублікувала фотографії знайденого. На кадрах видно 49 золотих зливків, а також відро із золотими монетами. Наразі невідомо, звідки взялося золото і кому воно юридично належить. Відомо, що будівля, біля якої знайшли скарб, належить бельгійській благодійній організації, яка допомагає людям, що опинилися у складних життєвих обставинах. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: 14:13 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Тут з вами я, Вікторія Вознюк. І, друзі, сьогодні у нас 17 серпня. І, щоб ви розуміли, сьогодні святкують День секонд-хенду. А що люди люблять туди ходити купувати? Ну, окрім звичних речей. Як на мене, туди ходять такі, ну, можна сказати, колекціонери якісь, або ті люди, які обожнюють просто раритетні речі, йдуть в ці бутіки за новими емоціями, ну і пережити ще один квест, знайти щось, що не потрібне, але таке красиве і за копійки куплене. До речі, цей день якраз популяризує повторне використання речей. Ось так. Ну і хтось, в принципі, там полює за вінтажем, хтось за брендами, а хтось просто любить сам процес пошуку. Бо знаєте, от нову футболку піти і купити в магазин може будь-хто, а ось щось ексклюзивне вихопити і потім продати, наприклад, за великі кошти на аукціоні, оце, напевно, вже людина талант має. До речі, я пригадала, от зовсім, ну, мабуть, нещодавно ці історії сталися, так, по пам'яті зараз буду розповідати, про те, як чоловік в Америці, здається, я колись вам розповідала цю вже історію, він відхопив таку раритетну курточку, там буквально щось ще за $3, і вона виявилася, що це тренувальна куртка, в якій тренувався американський якийсь там баскетболіст, йоу. Ну, і він продав її щось там чи за 90, чи за 80 тисяч доларів на аукціоні. І дуже багато охочих хотіли її саме її придбати. А ще я пригадую історію, здається, з минулого року, як одна жінка, здається, вона міряла речі саме в магазині, і там її щось вкусило. Аж мурахи по тілу. От таке. Ну, от бачите, кому як щастить, друзі. Комусь пощастило, знайшов ту куртку, а комусь пощастило якогось клопа знайти чи ще когось. Ну, що, друзі, я пропоную, щоб ми цим днем рухалися тільки на позитиві, з хорошим настроєм, хорошими думками, і щоб робота продовжувалася у нас активненько, тому що разом з піснями на Радіо Максимум саме так і буде, по-іншому ніяк. 14:15 в Україні. Хто йде обідати, всім смачного.
1: Реклама.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
9: Акція тільки до 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: хочеш?
1: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити. Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике як ціне. Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш. А отак, бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
2: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки «АТ Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 34,87%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс.com.ua».
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.

0: акцій з вишивання по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UPG.ua.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
2: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: 15:42 в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. Ну і що можу сказати? Хто б міг взагалі подумати, що коли-небудь акули можуть стати синоптиками? Але насправді таке сталося. Виявляється, що вчені з університету Делаверу вирішили зробити з акул ось таких гарних, зубастих синоптиків. На акул насправді прикріпили такі, знаєте, от спеціальні датчики, які вимірюють температуру води, також вимірюють солоність води, ну і глибину. І коли акула, знаєте, от піднімається ближче до поверхні, то ці дані, які на цьому датчику, передаються вже через там через сигнали спеціальні і через супутник саме в той університет, де от проводять таке цікаве дослідження. Навіщо ця вся заморочка, запитаєте ви? Я теж задумалася, на що це їм треба такий квест влаштовувати для акул, ну і для людей, бо то ж ті датчики потрібно якось ще прикріпити. Правда, не знаю, як це вони робили, але про що вони кажуть, що саме тепло у верхніх шарах океану сильно впливає на те, наскільки потужним може стати ураган, який буде наближатися. Це все у Сполучених Штатах Америки відбувається. Ну і відповідно, ось таким чином вони вирішили збирати дані, і чим більше таких даних, вони кажуть, тим точніше можна оцінити інтенсивність самого урагану. Ось так, бачите, як цікаво придумали. Мені насправді подобається. Люди розумні, щось вигадують, щось винаходять, ну і долучають навіть акул, уявляєте, до своїх ось таких експериментів. Ну що, друзі, а ми далі рухаємося. У нас на Радіо Максимум попереду погода. Погода не океану, не хвиль, а в цілому всієї України на сьогодні.
1: Погода на Максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні в Україні буде тепло, але місцями пройдуть дощі, зокрема на заході, хмарно з дощами, і температура підніметься до 27-32 градусів. На півночі хмарно з проясненням, десь місцями накрапатиме, можливо, навіть пройдуть дощі, із температурою 27-29. На сході і півдні переважатиме температура 27-30 градусів, сонячно та без опадів. У центрі підніметься температура до 31 градуса, ясно, без дощів. І в Києві сьогодні близько 30 градусів тепла, підніметься температура з мінливою хмарністю і, можливо, пройдуть короткочасні дощі.
1: Погода на Максимум. Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Мінфін шукає незаконні пенсії. Як пишуть на сайті відомства, Пенсійному фонду наполегливо рекомендують додатково перевірити

0: Понад 32,5 тисячі пенсій через можливі порушення. Перевірки проводять автоматично через зіставлення інформації з різних державних реєстрів. За результатами додаткової перевірки можливі кілька варіантів. Припинення виплати, поновлення нарахування або виправлення даних в інформаційних системах. А от серед причин, через які виплати можуть потрапити під додатковий контроль, великі фінансові операції, приховане майно або зміни обставин, які впливають на право отримувати допомогу. Кабмін може переглянути тарифи на електроенергію. Мова про побутових споживачів, які користуються тризонними лічильниками. Пропонують приблизно на 60% знизити таким споживачам вартість електрики у денні години. Натомість підвищити тариф ввечері. У парламентському комітеті з питань енергетики та компослуг кажуть, через популярність сонячних електростанцій у денні години часто виникає профіцит електроенергії, тоді як увечері енергосистема працює з максимальним навантаженням. А понижувальні коефіцієнти мають спонукати користуватися пральними машинками, бойлерами та іншими енергоємними приладами переважно у день. Без пересадки у центрі Кишинева «Укрзалізниця» додала нову зупинку. Потяг «Київ-Кишинів» тепер зупиняється на станції «Ревака». Там пасажирам доступний безплатний шатл до аеропорту. Додатково оплачувати проїзд автобусом не потрібно. Наразі зупинка на «Ревакі» працює лише для пасажирів, які їдуть із Києва. У зворотньому напрямку мандрівникам потрібно самостійно дістатися центрального залізничного вокзалу Кишинева. На Прикарпатті виростили гігантський помідорчик. Вага пузання майже 1,5 кіло. Локальне видання «Ратуша» публікує відео, де чутно, що за гігантський помідор на ринку у селищі Заболотів в Івано-Франківській області чоловік просив лишень 30 гривень. Читачі відзначили, що селянин встановив занадто скромну ціну за такий помідор, а відео почало активно поширюватися у соцмережах. Станом на сьогодні відео зібрало понад 1,2 мільйона переглядів. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: 15.15 в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. Поруч Вікторія Вознюк. І ось буквально вчора я ввечері їхала додому і прочитала цікаву новину, що до Дня Незалежності України уряд має підготувати законопроєкт про національні святині. Буде виписаний такий окремий, я так розумію, перелік цих святинь і визначних місць, які по всій Україні. Ну і для них хочуть встановити чіткі критерії, додатковий захист і відповідальність за їх руйнування. І українські пам'ятки, які мають світове значення, їх насправді активніше просуватимуть до списку ЮНЕСКО. Як на мене, дуже хороша така ідея, і нехай якомога швидше прийметься цей законопроєкт, бо насправді, знаєте, це ж не просто старі будівлі там, або ж якісь пам'ятники, а от це історія, це наша історія, і знаєте, от те, про що буквально можна там почути, почитати, походити, подивитися. Ми от проходимо повз якусь, не знаю, там місцину, до прикладу, і ми не зовсім розуміємо, що то, так? Але, звісно, можна сказати, що то не через, що це через нашу там необізнаність чи ще щось. Ну, це, до речі, теж є така штука. Ну, але що, ми не можемо насправді все знати, але це дуже класно, що от ми будемо іти і знати, оце саме там пам'ятка українська, яка вона занесена, до речі, до там списку ЮНЕСКО, і пройти, подивитися, почитати про це, дізнатися історію. І важливо, щоб от оці визначні місця, вони залишалися не лише на фотографіях, щоб ми могли їх побачити. Ну, як на мене, класний законопроєкт, хай швидше його готують. І, до речі, ось 24 серпня, це вже в понеділок, через тиждень. І це буде День Незалежності України. І, до речі, ми відзначатимемо 35-ту річницю Незалежності. А поки у нас 17 серпня, рухаємося далі нашим понеділком з Радіо Максимум.
1: Партнер Азнаурії. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua за підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Я хочу дбати про тебе мовчки.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
0: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
8: Та ти шо?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Мамо, я знову чхаю.
12: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
11: А якщо свербіш або кропив'янка?
12: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Третій сезон Дому Дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
14: Чуєш?
15: Вегас-24!
16: Гра кличе!
15: Вегас-24!
16: Завантажуй та грай!
15: Вегас-24!
16: Найкращі ігри на Вегас-24!
17: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Ти не сам. Ти частина великої родини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності. Україно.
19: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
0: Хочеш хіти?
11: Є.
16: Улюблене ранкове шоу?
11: Є.
0: Рок, джаз, денс?
11: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
11: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
6: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: 16:43 в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. І що хочу сказати, якщо ви хоч раз, ну, хоча б там думали, чи, можливо, навіть казали цього року, чи коли-небудь іще, що на пляжі, знаєте, от скільки людей, що навіть яблуко немає, де впасти, то зараз от буде, по-чесному, з чим порівняти. Є один із найбільш переповнених пляжів. Він, кажуть, дуже гарний і, насправді, дуже популярний, як і для місцевих мешканців, так і для туристів. Це у китайському Шенчжені. Там є пляж Дамейша, називається. І він десь довжиною 1,8 кілометра. Але у пікові періоди там перебувають одночасно, ну, десь приблизно 200 тисяч людей. Я не знаю, наскільки це може бути правда, але я подивилася в інтернеті цю всю інформацію і подивилася на самі фотографії, як це виглядає. І насправді це, як, я не знаю, як ото яблука, знаєте, розкинули, і вони просто покотилися, їх купа тих яблук. А це на знімку, ну, зрозуміло, що це не яблука, це люди там фотографували, напевно, що з дрона там чи з гелікоптера, не знаю що, але коротше, на фотографії там, знаєте що, люди і ще мільярд разів люди. Там їх дуже багато. Я не знаю, як можна так відпочивати. Мені, до прикладу, було б некомфортно. Ось ми відпочивали минулого року в Одесі, і ми прийшли на пляж, там ресторанчик такий, ну, і ми купили лежак. Ну, так, вирішили ми не йти просто на пляж, а купити лежак. І там ми лежимо, і от, ну, просто поруч люди знаходяться. І мені вже, знаєте, так дискомфортно. Не скажу, що я фіфа якась там. Просто, ну, я не люблю такого, коли от біля мене лежить чужа людина. Ну, мені некомфортно. То, знаєте що, після цього я зрозуміла. Ну, знаєте, мабуть, трошки позитивніше. Все ж таки треба дивитися на це життя. Головне, що є море, і є де полежати, і є парасоля. А там і парасоль тих не видно, одні люди. Тому, друзі, що, мусимо рухатися ми з вами, ну, трошечки позитивніше, так? Як би мовити. Краще так, ніж от в китайському тому, на китайському тому гарному пляжі, де просто скільки людей, що нема от дійсно де яблуко впасти. Ну, а далі ми поговоримо про погоду. Будем на Радіо Максимум на завтра.
1: Реклама. Ергоцетал. Ергоцетал. Ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на Максимум.
0: За даними Synoptic.ua, завтра в Україні погода буде різною. Місцями з дощами, а місцями сонячно і надто спекотно. Зокрема, на заході температура приблизно 17-23 градуси, у багатьох областях хмарно і місцями дощитиме. На півночі плюс 26, плюс 30, у Чернігові з дощами, а на Сумщині переважно ясно. На сході температура плюс 28, плюс 31 градус, ясно і без суттєвих опадів. На півдні від 24 до 32 градусів, сонячно, тепло, без опадів. У центрі температура близько 28-32 градуси, місцями буде хмарно і можливий дощ. І у Києві завтра, кажуть, приблизно температура буде 26-28 градусів, хмарно і з дощами.
1: Погода на Максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Карибських пригод. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Тоді Ірина Кожарська. Новим ФОПам доведеться доводити банку, що вони справжній бізнес. Банки посилили фінмоніторинг новостворених і так званих сплячих ФОПів. Для ризикових клієнтів орієнтир для вихідних переказів на місяць до 600 тисяч гривень для першої групи, до 3 мільйонів гривень для другої та третьої груп. З листопада до 400 тисяч і 1 мільйон гривень на місяць відповідно. Якщо обороти більші, банк може попросити договори, звітність та інші підтвердження діяльності. Тож, фактично, тепер мало відкрити ФОП і платити податки. Ще й треба переконати банк, що твій бізнес нефіктивний. У МЗС пояснили, чому деякі країни ЄС вимагають дані із резерву плюс для тимчасового захисту. Кажуть, такі вимоги іноді висувають навіть до жінок. А ситуація, мовляв, виникла через нові правила надання тимчасового захисту, які Рада ЄС ухвалила 30 липня. Оскільки Євросоюз ще не надав країнам чітких інструкцій, місцеві органи влади керуються власними інструкціями. У МЗС зазначають, що європейські посадовці просять показати дані із резерв

0: Plus, переважно тоді, коли заявники не можуть підтвердити законність свого виїзду з України. Наприклад, якщо українці не мають у закордонному паспорті штампа про перетин кордону. Українки беруть висоти. Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих у минулі вихідні стала чемпіонкою Європи 2026 року. Здобула золоту нагороду втретє поспіль. Вирішальною для перемоги Ярослави стала висота 1 метр і 97 сантиметрів. Інша українка Ірина Геращенко на цих змаганнях посіла п'яте місце із висотою 1 метр 92 сантиметри. А ось лідерка нашої збірної з художньої гімнастики Таїсія Онуфрійчук виборола золоту медаль у фіналі вправи із обручем на чемпіонаті світу цього року. Золота медаль стала першою у кар'єрі Таїсії на рівні світових першостей. А востаннє Україна перемагала на чемпіонатах світу із художньої гімнастики у далекому 2013 році. У Ліхтенштейні змінили правила успадкування престолу. Тепер там і жінки також можуть успадкувати трон князівства. Виявляється, донині цього не було. Тепер же порядок успадкування престолу змінили із чоловічої першості на абсолютну першість. Це означає, що в майбутньому престол успадкує перша дитина. Якщо первістком буде дівчинка, то вона стане принцесою Ліхтенштейну. Щоб ви розуміли, Ліхтенштейн лише у 1984 році став останньою європейською країною, яка надала жінкам право голосу на національних виборах. До цього у жінок такого права не було. А торік Бригітте Хаас стала першою жінкою прем'єр-міністркою Ліхтенштейна. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: краще.
1: 16.12 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. І, друзі, от можете собі уявити життя, де ви прокидаєтеся, ну і ніхто вам не скаже, що сьогодні там понеділок, середа, там чи то четвер, якийсь день тижня. І знаєте, чому так все відбувається? Насправді, зараз мова піде про народ, який зветься Амондава, і вони живуть в Амазонії. Це справді такий є народ, який проживає навіть зараз. І у їхній традиційній мові і стилі життя немає нашої звичної системи років, місяців і навіть тижнів, уявіть. Насправді тут проводилося таке дослідження там з одного університету, ну як завжди, там люди люблять щось спостерігати, досліджувати, ну і от поцікавилися саме цим народом. Вони вивчали їхню мову і виявили, що час вони пов'язують із подіями. От, до прикладу, там день-ніч вони орієнтуються, також вони орієнтуються сезоном там дощів, посухою, сезон полювання чи етапами життя людини. Навіть вік вони там сприймають не так, от як ми. У них важливіше, на якому етапі життя перебуває людина. Ну і ще що цікаво, от мене так, знаєте, торкнуло це. У них можна змінювати ім'я. Тобто, коли хтось там старший з дітей підростає і в родині, напевно, родини там у них є, сподіваюся, коли народжується ще одна дитинка, то старший брат чи сестра, вони передають своє ім'я молодшій. Можете собі уявити. А натомість їй дають якесь там інше ім'я. І швидше за все, через ті здобутки, які дитина, та вже, яка підросла, здобула, їй потім дають ім'я. От мені сестра в дитинстві передавала тільки старі речі свої, з яких уже виросла. Ну, добре, вони там не зовсім старі, але маю на увазі, що виросла, і мені ці речі передавали. Я, правда, тоді так злилася. Але, знову ж таки, краще хай речі передають, ніж ім'я, тому що я своє ім'я люблю. Ось так. Бачите, от є якісь народи, щось цікаве, а ще знаєте, що у них немає ні минулого, ні майбутнього. Тобто вони живуть у теперішньому часі. Це, до речі, дуже прикольно. І щось, та й вони знають. Ну, а я знаю, що далі на вас чекають класні треки на Радіо Максимум, тому будьте тут.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама.
4: Від творців «Приват-24».
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
9: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перезастосування проконсультуйтеся з лікарем.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Вітторчин.
13: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
12: Кетчуп чилі Вітторчин. Консервуй ще смачніше.
14: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
15: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
18: Кайт.
17: Діти обирають краще.
19: Батьки схвалюють.
0: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
18: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. 13 по 26 серпня.
20: Акція 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.

0: Над малі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
1: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблена Радкова шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
5: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком. –

0: 16:42 в Україні. Друзі, ну що, літо, здається, увімкнуло режим прискорення, бо до осені залишилося всього 2 тижні. Ну, і от саме, мені здається, саме зараз той момент, коли от хочеться ловити кожен теплий день. Не знаю, як у вас, у мене це працює на 100% наразі. Ну, і знаєте що, ну, це ж потрібно встигнути от все, правда? Хочеться під кінець літа, хочеться все. І відпочити, і кудись за місто вибратися. І, до речі, я би рекомендувала, якщо у вас є змога, бажання, ви планували, то це зробити до вересня. Бо, знаєте, за спостереженнями якось так цікаво відбувається, що от влітку 26 градусів, це ну от зовсім не ті 26 градусів, які уже в вересні. Чомусь вони відрізняються, правда, по температурі. Ну і, звісно, до школи час готуватися, тому ми не відкладаємо літо на потім, бо потім у нього там уже буде інший сезон, і він уже буде йти за розкладом. Ну що, друзі, мушу я вже з вами прощатися. З вами на Радіо Максимум була Вікторія Вознюк. Почуємося ми тут вже завтра з 11 години ранку. Ну і я бажаю наразі всім доброго вечора, доброго продовження цього понеділку. Понеділка, бережіть, будь ласочка, себе та своїх рідненьких. Ну і як завжди, про погоду розповім вам на завтра.
1: Погода на Максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра в Україні погода буде різною, місцями з дощами, а місцями сонячно і спекотно. Зокрема, на заході температура плюс 17, плюс 23 градуси, хмарно і дощитиме. На півночі плюс 26, плюс 30, у Чернігові йтимуть дощі, а ось на Сумщині переважно буде сонячно. На сході температура плюс 28, плюс 31 градус, ясно і без суттєвих опадів. На півдні від 24 до 32 градусів підніметься температура і сонячно. У центрі близько 28-32 градусів, місцями буде хмарно і, можливо, йтиме дощ. І в Києві завтра схожа ситуація, плюс 26, плюс 28, хмарно і з опадами.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
3: Рок, джаз, денс?
4: Є!
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
4: Слухай UA!
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA!
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Зібрати дитину до школи стало значно дорожче. Цього року підготовка школяра до нового навчального року стала серйозним фінансовим випробуванням для українських родин. Згідно з дослідженнями платформи OLX Товари та аналітикою медіа, мінімальний економ-набір становить близько 4000 гривень, тоді як реальні витрати на купівлю якісного нового одягу та приладдя стартують від 10 тисяч гривень і можуть сягати 20 тисяч гривень. Залежно від регіону навіть базовий шкільний набір, так би мовити, з'їдає від 12 до 23% медіанної заробітної плати батьків, причому найважче доводиться жителям прифронтових областей. Тим часом родинам, де цього року є першоклашки, в уряді нагадують, що можна оформити одноразову державну допомогу «Пакунок школяра». Це цільові 5 тисяч гривень, які не можна перевести в готівку. Ними можна розрахуватися за необхідні для школи речі, зокрема одяг, взуття та приладдя онлайн. Виплата призначається одному із батьків.

0: або законному представнику дитини, яка цього року вступає до першого класу. Додам, що для родин, які тимчасово перебувають за кордоном або на тимчасово окупованій території, оформити допомогу можна після повернення на підконтрольну територію України. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту, а липень став одним із найскладніших місяців для української сирної галузі. Інфоагро пише, що за попередніми оцінками, у липні виробництво напівтвердих сирів в Україні опустилося до найнижчого рівня за останні кілька років. Для підтримки продажів виробники активно застосовували акційні пропозиції, водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін на сири восени не прогнозується. Натомість українські компанії, ймовірно, скоротять кількість акцій і зменшать розміри знижок, продовжуючи конкурувати із імпортною продукцією. У Греції пропонують безоплатні проживання та сніданки на острові Сірос. Щоправда, доведеться доглядати кілька десятків котиків. Програму організувала організація Сірос Кетс, яка опікується безпритульними тваринами на острові. До участі запрошують волонтерів віком від 25 років. Любити і опікуватися безпритульними котами потрібно щонайменше впродовж одного місяця по 5 годин на день, 5 днів на тиждень. Додам, що острів Сірос розташований в Егейському морі і фактично не має нічного життя. Його люблять за те, що тут саме можна спокійно відпочити. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціна визначена станом 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
4: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті Торчин.

0: Хочеш?
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня. Акція тільки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, дії обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Алло.
8: Алло.
7: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: Київстар тебе. Сильно. Налог, ходок.
9: Та ти що?
10: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
11: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
13: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисячовесна».
14: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
15: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
16: Чуєш?
17: Вегас 24.
18: Гра кличе.
17: Вегас 24.
18: Завантажуй та грай.
17: Вегас 24.
18: Найкращі ігри на Вегас 24.
19: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
20: Наша цінність тут одна – воля кожної людини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
21: Реклама на Радіо Максимум.
22: Реклама.
23: Хочеш хіти?
24: Є.
25: Улюблене ранкове шоу?
24: Є.
23: Рок, джаз, денс?
24: Є.
23: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
24: Слухай UA.
23: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
24: І слухай UA.
22: Реклама.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Роботодавці тепер можуть оновлювати дані військового обліку своїх працівників онлайн через портал «Дія». У Міноборони запевняють, що нові правила суттєво полегшують роботу керівників і спрощують їхню комунікацію із ТЦК. Мовляв, без паперових списків, дублювання документів і зайвих поїздок система військового обліку буде отримувати актуальніші дані із меншим ризиком помилок, пояснили в відомстві. І додали, що система автоматично перевіряє дані та оновлює інформацію про людину в реєстрі оберіг впродовж 72 годин. Уряд Німеччини більше не надаватиме тимчасового захисту новоприбулим українським чоловікам віком від 23 до 60 років. У Міністерстві внутрішніх справ Німеччини кажуть, що нові обмеження діють для тих чоловіків, які прибули до країни після 31 липня цього року. Щоб отримати тимчасовий захист, українські чоловіки повинні надати документи про законний перетин кордону або офіційне звільнення від служби. Deutsche Welle пише, що представники міністерства також зазначили, що влада має законне право депортувати українських громадян, якщо вони перебувають у Німеччині нелегально і підпадають під загальні правила видворення іноземців. А от Угорщина не змінила правила для українців. Українські чоловіки прозовного віку не втратили можливості отримати тимчасовий захист у тій країні. Як зазначено на актуальній сторінці управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Угорщині, люди, які раніше відповідали критеріям тимчасового захисту, продовжують мати на нього право. Разом із тим, у нашому зовнішньополітичному відомстві вважають, що отримання статусу в Угорщині само по собі не скасовує українських вимог щодо військового обліку, військово-облікових документів або ж порядку перетину державного кордону. Ну і на останку випуску у Бельгії будівельники відкопали у каналізації золото на понад 10 мільйонів доларів. Сталося таке чудо у місті Дендермонд. Тамтешня поліція опублікувала фотографії знайденого. На кадрах видно 49 золотих зливків, а також відро із золотими монетами. Наразі невідомо, звідки взялося золото і кому воно юридично належить. Відомо, що будівля, біля якої знайшли скарб, належить бельгійській благодійній організації, яка допомагає людям, що опинилися у складних життєвих обставинах. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама.
4: Я хочу пестить кожен шовчик.
5: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Саме лікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метро Шеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBGUA.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
7: На міста сунеться шкільне акційне явище.
8: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
9: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
10: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
11: Деталі на розетка.com.ua, емітер картки «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. 112 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливість виправдання за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
12: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
13: Мамо, я знову чхаю.
14: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
13: А якщо свербіш або кропив'янка?
14: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Хочеш хіти?
16: Є.
15: Улюблене радкове шоу?
16: Є.
15: Рок, джаз, денс?
16: Є.
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
17: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
19: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
20: Реклама на радіо «Максимум».
21: 22:15.
20: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Відкрийте для себе ще одну природну перлину українських Карпат. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Лужківський водоспад – один із найвищих на Прикарпатті. Його вода стрімко спадає з висоти 14 метрів серед Покутсько-Буковинських Карпат. А шум потоку чути ще задовго до того, як водоспад з'явиться перед очима. Навіть у спекотний літній день вода тут залишається крижано-прохолодною. Місцеві здавна розповідають, що вона дарує бадьорість і допомагає відновити сили. Тож, якщо хочеться бодай на мить сховатися від метушні, Лужківський водоспад – саме те місце, де природа говорить голосніше за слова. Наймальовничіші куточки українських Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Мінфін шукає незаконні пенсії. Як пишуть на сайті відомства, пенсійному фонду наполегливо рекомендують додатково перевірити понад 32,5 тисячі пенсій через можливі порушення. Перевірки проводять автоматично через зіставлення інформації з різних державних реєстрів. За результатами додаткової перевірки можливі кілька варіантів: припинення виплати, поновлення нарахування або виправлення даних в інформаційних системах. А от серед причин, через які виплати можуть потрапити під додатковий контроль – великі фінансові операції, приховане майно або зміни обставин, які впливають на право отримувати допомогу. Кабмін може переглянути тарифи на електроенергію. Мова про побутових споживачів, які користуються тризонними лічильниками. Пропонують приблизно на 60% знизити таким споживачам вартість електрики у денні години. Натомість підвищити тариф ввечері. У парламентському комітеті з питань енергетики та компослуг кажуть, через популярність сонячних електростанцій у денні години часто виникає профіцит електроенергії, тоді як увечері енергосистема працює з максимальним навантаженням. А понижувальні коефіцієнти мають спонукати користуватися пральними машинками, бойлерами та іншими енергоємними приладами переважно у день. Без пересадки у центрі Кишинева «Укрзалізниця» додала нову зупинку. Потяг «Київ-Кишинів» тепер зупиняється на станції «Ривака». Там пасажирам доступний безплатний шатл до аеропорту. Додатково оплачувати проїзд автобусом не потрібно. Наразі зупинка на «Ривакі» працює лише для пасажирів, які їдуть із Києва. У зворотньому напрямку мандрівникам потрібно самостійно дістатися центрального залізничного вокзалу Кишинева. На Прикарпатті виростили гігантський помідорчик. Вага пузання – майже 1,5 кіло. Локальне видання «Ратуша» публікує відео, де чутно, що за гігантський помідор на ринку у селищі Заболоті в Івано-Франківській області чоловік просив лишень 30 гривень. Читачі відзначили, що селянин встановив занадто скромну ціну за такий помідор, а відео почало активно поширюватися у соцмережах. Станом на сьогодні відео зібрало понад 1 200 000 переглядів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове зачинено станом на 4.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30. А деталі на сайті mitsubishimotors.com.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
0: Реклама на радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
6: Реклама.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: нас.
1: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Лише на... Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Роботодавці відтепер можуть оновлювати дані військового обліку своїх працівників онлайн через портал «Дія». У Міноборони запевняють, що нові правила суттєво полегшують роботу керівників і спрощують їхню комунікацію з ТЦК. Мовляв, без паперових списків, дублювання документів і зайвих поїздок система військового обліку буде отримувати актуальніші дані із меншим ризиком помилок, пояснили у відомстві і додали, що система автоматично перевіряє дані та оновлює інформацію про людину в реєстрі оберіг впродовж 72 годин. Уряд Німеччини більше не надаватиме тимчасового захисту новоприбулим українським чоловікам віком від 23 до 60 років. У Міністерстві внутрішніх справ Німеччини кажуть, що нові обмеження діють для тих чоловіків, які прибули до України після 31 липня цього року. Щоб отримати тимчасовий захист, українські чоловіки повинні надати документи про законний перетин кордону або офіційне звільнення від служби. Deutsche Welle пише, що представники міністерства також зазначили, що влада має законне право депортувати українських громадян, якщо вони перебувають у Німеччині нелегально і підпадають під загальні правила видворення іноземців. Тим часом Угорщина не змінила правила для українців. Українські чоловіки призовного віку не втратили можливість отримати тимчасовий захист у тій країні. Як зазначено на актуальній сторінці управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Угорщині, люди, які раніше відповідали критеріям тимчасового захисту, продовжують мати на нього право. Разом із тим, у нашому зовнішньополітичному відомстві вважають, що отримання статусу в Угорщині саме по собі не скасовує українські вимог щодо військового обліку, військово-облікових документів або ж порядку перетину державного кордону. Без пересадки у центрі Кишинева «Укрзалізниця» додала нову зупинку. Потяг «Київ-Кишинів» тепер зупиняється на станції «Ривака». Там пасажирам доступний безплатний шатл до аеропорту. Додатково оплачувати проїзд автобусом не потрібно. Наразі зупинка на «Риваці» працює лише для пасажирів, які їдуть із Києва. У зворотньому напрямку мандрівникам потрібно самостійно дістатися центрального залізничного вокзалу Кишинева.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама.

0: Акцент є, спецпрошення, поїзд на державні, по всій території України. Умови акції озвучено на сайті UBG.UA.
1: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє мора задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галерей Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
8: Від творців Приват24.
9: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
8: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
11: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
0: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою Розетка.
12: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
2: Зірки кажуть, з карткою Розетка бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
13: Накопичення ще зіграють перед акцією на Розетка.
12: Картка Розетка. Вигідна, хоч як подивись.
0: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Структ 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прослушення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
14: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
15: В сенсі?
14: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
15: Супер.
14: «Київстар» тебе. Сильно. Налог, ходок.
15: Та ти що?
12: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
0: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прав «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
16: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді «Атоксіл Гель Кідс» і знадобляється. Най буде «Атоксіл Гель Кідс» від «Орісіл Фарм».
0: Дієтична добавка «Атоксіл Гель» перезасування рекомендована консультація.
2: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: Я хочу дбати про тебе мовчки.
18: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
19: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
20: До Дня державного прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від сходу до заходу сонця на радіо «Максимум». Генеральний партнер проєкту Work.ua
15: за підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
21: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
22: Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
23: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
24: Хочеш хіти?
25: Є.
24: Улюблене ранкове шоу?
25: Є.
24: Рок, джаз, денс?
25: Є.
24: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
25: Слухай UA.
24: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
25: І слухай UA.
26: Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
5: Реклама.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Новим ФОПам доведеться доводити банку, що вони справжній бізнес. Банки посилили фінмоніторинг новостворених і так званих сплячих ФОПів. Для ризикових клієнтів орієнтир для вихідних переказів на місяць до 600 тисяч гривень для першої групи, до 3 мільйонів гривень для другої і третьої груп. З листопада до 400 тисяч і мільйон гривень на місяць відповідно. Якщо обороти більші, банк може попросити договори з звітність та інші підтвердження діяльності, тож фактично тепер мало відкрити ФОП і платити податки, ще й треба переконати банк, що твій бізнес нефіктивний. ОМЗС пояснили, чому деякі країни ЄС вимагають дані із резерв плюс для тимчасового захисту. Кажуть, такі вимоги іноді висувають навіть до жінок. А ситуація, мовляв, виникла через нові правила надання тимчасового захисту, які Рада ЄС ухвалила 30 липня. Оскільки Євросоюз ще не надав країнам чітких інструкцій, місцеві органи влади керуються власними інструкціями. ОМЗС зазначають, що європейські посадовці просять показати дані із резерв плюс переважно тоді, коли заявники не можуть підтвердити законність свого виїзду з України, наприклад, якщо українці не мають у закордонному паспорті штампа про перетин кордону. Кабмін може переглянути тарифи на електроенергію. Мова про побутових споживачів, які користуються тризонними лічильниками. Пропонують приблизно на 60% знизити таким споживачам вартість електроенергії у денні години. Натомість підвищити тариф увечері. У парламентському комітеті з питань енергетики та комунальних послуг кажуть, через популярність сонячних електростанцій у денні години часто виникає профіцит електроенергії, тоді як увечері енергосистема працює з максимальним навантаженням. А понижувальні коефіцієнти мають спонукати користуватися пральними машинками, бойлерами та іншими енергоємними приладами переважно у день. Українки беруть висоти. Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих стала чемпіонкою Європи, здобувши золоту нагороду втретє поспіль. Вирішальною для перемоги Ярослави стала висота в 1 метр 97 сантиметрів. Інша українка Ірина Геращенко на цих змаганнях посіла п'яте місце з висотою 1 метр 92 сантиметри. А ось лідерка нашої збірної з художньої гімнастики Таїсія Онуфрійчук виборола золоту медаль у фіналі вправи із обручем на чемпіонаті світу. Золота медаль стала першою у кар'єрі Таїсії на рівні світових першостей. А востаннє Україна перемагала на чемпіонатах світу із художньої гімнастики у далекому 2013 році.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
3: Реклама.

0: що.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші у зимовій куртці.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Роботодавці відтепер можуть оновлювати дані військового обліку своїх працівників онлайн через портал «Дія». У Міноборони запевняють, що нові правила суттєво полегшують роботу керівників і спрощують їхню комунікацію з ТЦК. Мовляв, без паперових списків, дублювання документів і зайвих поїздок система військового обліку буде отримувати актуальніші дані із меншим ризиком помилок, пояснили у відомстві і додали, що система автоматично перевіряє дані та оновлює інформацію про людину в реєстрі оберіг впродовж 72 годин. Уряд Німеччини більше не надаватиме тимчасового захисту новоприбулим українським чоловікам віком від 23 до 60 років. У Міністерстві внутрішніх справ Німеччини кажуть, що нові обмеження діють для тих чоловіків, які прибули до України після 31 липня цього року. Щоб отримати тимчасовий захист, українські чоловіки повинні надати документи про законний перетин кордону або офіційне звільнення від служби. Deutsche Welle пише, що представники міністерства також зазначили, що влада має законне право депортувати українських громадян, якщо вони перебувають у Німеччині нелегально і підпадають під загальні правила видворення іноземців. Тим часом Угорщина не змінила правила для українців. Українські чоловіки призовного віку не втратили можливість отримати тимчасовий захист у тій країні. Як зазначено на актуальній сторінці управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Угорщині, люди, які раніше відповідали критеріям тимчасового захисту, продовжують мати на нього право. Разом із тим, у нашому зовнішньополітичному відомстві вважають, що отримання статусу в Угорщині саме по собі не скасовує українців вимог щодо військового обліку, військово-облікових документів або ж порядку перетину державного кордону. Без пересадки у центрі Кишинева «Укрзалізниця» додала нову зупинку. Потяг «Київ-Кишинів» тепер зупиняється на станції «Ривака». Там пасажирам доступний безплатний шатл до аеропорту. Додатково оплачувати проїзд автобусом не потрібно. Наразі зупинка на «Риваки» працює лише для пасажирів, які їдуть із Києва. У зворотньому напрямку мандрівникам потрібно самостійно дістатися центрального залізничного вокзалу Кишинева.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
3: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Новим ФОПам доведеться доводити банку, що вони справжній бізнес. Банки посилили фінмоніторинг новостворених і так званих сплячих ФОПів. Для ризикових клієнтів орієнтир для вихідних переказів на місяць до 600 тисяч гривень для першої групи, до 3 мільйонів гривень для другої і третьої груп. З листопада до 400 тисяч і мільйон гривень на місяць відповідно. Якщо обороти більші, банк може попросити договори з звітність та інші підтвердження діяльності, тож фактично тепер мало відкрити ФОП і платити податки, ще й треба переконати банк, що твій бізнес нефіктивний. ОМЗС пояснили, чому деякі країни ЄС вимагають дані із резерв плюс для тимчасового захисту. Кажуть, такі вимоги іноді висувають навіть до жінок. А ситуація, мовляв, виникла через нові правила надання тимчасового захисту, які Рада ЄС ухвалила 30 липня. Оскільки Євросоюз ще не надав країнам чітких інструкцій, місцеві органи влади керуються власними інструкціями. ОМЗС зазначають, що європейські посадовці просять показати дані із резерв плюс переважно тоді, коли заявники не можуть підтвердити законність свого виїзду з України, наприклад, якщо українці не мають у закордонному паспорті штампа про перетин кордону. Кабмін може переглянути тарифи на електроенергію. Мова про побутових споживачів, які користуються тризонними лічильниками. Пропонують приблизно на 60% знизити таким споживачам вартість електроенергії у денні години. Натомість підвищити тариф увечері. У парламентському комітеті з питань енергетики та комунальних послуг кажуть, через популярність сонячних електростанцій у денні години часто виникає профіцит електроенергії, тоді як увечері енергосистема працює з максимальним навантаженням. А понижувальні коефіцієнти мають спонукати користуватися пральними машинками, бойлерами та іншими енергоємними приладами переважно удень. Українки беруть висоти. Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих стала чемпіонкою Європи, здобувши золоту нагороду втретє поспіль. Вирішальною для перемоги Ярослави стала висота в 1 метр 97 сантиметрів. Інша українка Ірина Геращенко на цих змаганнях посіла п'яте місце з висотою 1 метр 92 сантиметри. А ось лідерка нашої збірної з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук виборола золоту медаль у фіналі вправи із обручем на чемпіонаті світу. Золота медаль стала першою у кар'єрі Таїсії на рівні світових першостей. А востаннє Україна перемагала на чемпіонатах світу із художньої гімнастики у далекому 2013 році.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Роботодавці відтепер можуть оновлювати дані військового обліку своїх працівників онлайн через портал «Дія». У Міноборони запевняють, що нові правила суттєво полегшують роботу керівників і спрощують їхню комунікацію з ТЦК. Мовляв, без паперових списків, дублювання документів і зайвих поїздок система військового обліку буде отримувати актуальніші дані із меншим ризиком помилок, пояснили у відомстві і додали, що система автоматично перевіряє дані та оновлює інформацію про людину в реєстрі оберіг впродовж 72 годин. Уряд Німеччини більше не надаватиме тимчасового захисту новоприбулим українським чоловікам віком від 23 до 60 років. У Міністерстві внутрішніх справ Німеччини кажуть, що нові обмеження діють для тих чоловіків, які прибули до України після 31 липня цього року. Щоб отримати тимчасовий захист, українські чоловіки повинні надати документи про законний перетин кордону або офіційне звільнення від служби. Deutsche Welle пише, що представники міністерства також зазначили, що влада має законне право депортувати українських громадян, якщо вони перебувають у Німеччині нелегально і підпадають під загальні правила видворення іноземців. Тим часом Угорщина не змінила правила для українців. Українські чоловіки призовного віку не втратили можливість отримати тимчасовий захист у тій країні. Як зазначено на актуальній сторінці управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Угорщині, люди, які раніше відповідали критеріям тимчасового захисту, продовжують мати на нього право. Разом із тим, у нашому зовнішньополітичному відомстві вважають, що отримання статусу в Угорщині саме по собі не скасовує українців вимог щодо військового обліку, військово-облікових документів або ж порядку перетину державного кордону. Без пересадки у центрі Кишинева «Укрзалізниця» додала нову зупинку. Потяг «Київ-Кишинів» тепер зупиняється на станції «Ривака». Там пасажирам доступний безплатний шатл до аеропорту. Додатково оплачувати проїзд автобусом не потрібно. Наразі зупинка на «Риваки» працює лише для пасажирів, які їдуть із Києва. У зворотньому напрямку мандрівникам потрібно самостійно дістатися центрального залізничного вокзалу Кишинева.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Дискотека 90-х. На Радіо Максимум.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: посилили фінмоніторинг новостворених і так званих сплячих ФОПів. Для ризикових клієнтів орієнтир для вихідних переказів на місяць до 600 тисяч гривень для першої групи, до 3 мільйонів гривень для другої і третьої груп. З листопада до 400 тисяч і мільйон гривень на місяць відповідно. Якщо обороти більші, банк може попросити договори, звітність та інші підтвердження діяльності, тож фактично тепер мало відкрити ФОПи і платити податки, ще й треба переконати банк, що твій бізнес нефіктивний. ОМЗС пояснили, чому деякі країни ЄС вимагають дані із резерв плюс для тимчасового захисту. Кажуть, такі вимоги іноді висувають навіть до жінок. А ситуація, мовляв, виникла через нові правила надання тимчасового захисту, які Рада ЄС ухвалила 30 липня. Оскільки Євросоюз ще не надав країнам чітких інструкцій, місцеві органи влади керуються власними інструкціями. ОМЗС зазначають, що європейські посадовці просять показати дані із резерв плюс переважно тоді, коли заявники не можуть підтвердити законність свого виїзду з України, наприклад, якщо українці не мають у закордонному паспорті штампа про перетин кордону. Кабмін може переглянути тарифи на електроенергію. Мова про побутових споживачів, які користуються тризонними лічильниками. Пропонують приблизно на 60% знизити таким споживачам вартість електроенергії у денні години. Натомість підвищити тариф увечері. У парламентському комітеті з питань енергетики та комунальних послуг кажуть, через популярність сонячних електростанцій у денні години часто виникає профіцит електроенергії, тоді як увечері енергосистема працює з максимальним навантаженням. А понижувальні коефіцієнти мають спонукати користуватися пральними машинками, бойлерами та іншими енергоємними приладами переважно у день. Українки беруть висоти. Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих стала чемпіонкою Європи, здобувши золоту нагороду втретє поспіль. Вирішальною для перемоги Ярослави стала висота в 1 метр 97 сантиметрів. Інша українка Ірина Геращенко на цих змаганнях посіла п'яте місце з висотою 1 метр 92 сантиметри. А ось лідерка нашої збірної з художньої гімнастики Таїсія Онуфрійчук виборола золоту медаль у фіналі вправи із обручем на чемпіонаті світу. Золота медаль стала першою у кар'єрі Таїсії на рівні світових першостей. А востаннє Україна перемагала на чемпіонатах світу із художньої гімнастики у далекому 2013 році.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
3: Відпустила на рибалку.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Роботодавці відтепер можуть оновлювати дані військового обліку своїх працівників онлайн через портал «Дія». У Міноборони запевняють, що нові правила суттєво полегшують роботу керівників і спрощують їхню комунікацію з ТЦК. Мовляв, без паперових списків, дублювання документів і зайвих поїздок система військового обліку буде отримувати актуальніші дані із меншим ризиком помилок, пояснили у відомстві і додали, що система автоматично перевіряє дані та оновлює інформацію про людину в реєстрі «Оберіг» впродовж 72 годин. Уряд Німеччини більше не надаватиме тимчасового захисту новоприбулим українським чоловікам віком від 23 до 60 років. У Міністерстві внутрішніх справ Німеччини кажуть, що нові обмеження діють для тих чоловіків, які прибули до України після 31 липня цього року. Щоб отримати тимчасовий захист, українські чоловіки повинні надати документи про законний перетин кордону або офіційне звільнення від служби. Deutsche Welle пише, що представники міністерства також зазначили, що влада має законне право депортувати українських громадян, якщо вони перебувають у Німеччині нелегально і підпадають під загальні правила видворення іноземців. Тим часом Угорщина не змінила правила для українців. Українські чоловіки призовного віку не втратили можливість отримати тимчасовий захист у тій країні. Як зазначено на актуальній сторінці управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Угорщині, люди, які раніше відповідали критеріям тимчасового захисту, продовжують мати на нього право. Разом із тим, у нашому зовнішньополітичному відомстві вважають, що отримання статусу в Угорщині саме по собі не скасовує українські вимог щодо військового обліку, військово-облікових документів або ж порядку перетину державного кордону. Без пересадки у центрі Кишинева «Укрзалізниця» додала нову зупинку. Потяг «Київ-Кишинів» тепер зупиняється на станції «Ривака». Там пасажирам доступний безплатний шатл до аеропорту. Додатково оплачувати проїзд автобусом не потрібно. Наразі зупинка на «Риваки» працює лише для пасажирів, які їдуть із Києва. У зворотньому напрямку мандрівникам потрібно самостійно дістатися центрального залізничного вокзалу Кишинева.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Новим ФОПам доведеться доводити банку, що вони справжній бізнес. Банки посилили фінансування.

0: особого захисту, кажуть такі вимоги, іноді висувають навіть до жінок. А ситуація, мовляв, виникла через нові правила надання тимчасового захисту, які Рада ЄС ухвалила 30 липня. Оскільки Євросоюз ще не надав країнам чітких інструкцій, місцеві органи влади керуються власними інструкціями. ОМЗС зазначають, що європейські посадовці просять показати дані із резерв плюс, переважно тоді, коли заявники не можуть підтвердити законність свого виїзду з України, наприклад, якщо українці не мають у закордонному паспорті штампа про перетин кордону. Кабмін може переглянути тарифи на електроенергію. Мова про побутових споживачів, які користуються тризонними лічильниками. Пропонують приблизно на 60% знизити таким споживачам вартість електроенергії у денні години. Натомість підвищити тариф увечері. У парламентському комітеті з питань енергетики та комунальних послуг кажуть, через популярність сонячних електростанцій у денні години часто виникає профіцит електроенергії, тоді як увечері енергосистема працює з максимальним навантаженням. А понижувальні коефіцієнти мають спонукати користуватися пральними машинками, бойлерами та іншими енергоємними приладами переважно у день. Українки беруть висоти. Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих стала чемпіонкою Європи, здобувши золоту нагороду у третій поспіль. Вирішальною для перемоги Ярослави стала висота в 1 метр 97 сантиметрів. Інша українка Ірина Геращенко на цих змаганнях посіла п'яте місце з висотою 1 метр 92 сантиметри. А ось лідерка нашої збірної з художньої гімнастики Таїсія Онуфрійчук виборола золоту медаль у фіналі вправи із обручем на чемпіонаті світу. Золота медаль стала першою у кар'єрі Таїсії на рівні світових першостей. А востаннє Україна перемагала на чемпіонатах світу із художньої гімнастики у далекому 2013 році.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

to myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you? Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Роботодавці відтепер можуть оновлювати дані військового обліку своїх працівників онлайн через портал «Дія». У Міноборони запевняють, що нові правила суттєво полегшують роботу керівників і спрощують їхню комунікацію з ТЦК. Мовляв, без паперових списків, дублювання документів і зайвих поїздок система військового обліку буде отримувати актуальніші дані із меншим ризиком помилок, пояснили у відомстві і додали, що система автоматично перевіряє дані та оновлює інформацію про людину в реєстрі оберіг впродовж 72 годин. Уряд Німеччини більше не надаватиме тимчасового захисту новоприбулим українським чоловікам віком від 23 до 60 років. У Міністерстві внутрішніх справ Німеччини кажуть, що нові обмеження діють для тих чоловіків, які прибули до країни після 31 липня цього року. Щоб отримати тимчасовий захист, українські чоловіки повинні надати документи про законний перетин кордону або офіційне звільнення від служби. Deutsche Welle пише, що представники міністерства також зазначили, що влада має законне право депортувати українських громадян, якщо вони перебувають у Німеччині нелегально і підпадають під загальні правила видворення іноземців. Тим часом Угорщина не змінила правила для українців. Українські чоловіки призовного віку не втратили можливість отримати тимчасовий захист у тій країні. Як зазначено на актуальній сторінці управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Угорщині, люди, які раніше відповідали критеріям тимчасового захисту, продовжують мати на нього право. Разом із тим, у нашому зовнішньополітичному відомстві вважають, що отримання статусу в Угорщині саме по собі не скасовує українських вимог щодо військового обліку, військово-облікових документів або ж порядку перетину державного кордону. Без пересадки у центрі Кишинева «Укрзалізниця» додала нову зупинку. Потяг «Київ-Кишинів» тепер зупиняється на станції «Ривака». Там пасажирам доступний безплатний шатл до аеропорту. Додатково оплачувати проїзд автобусом не потрібно. Наразі зупинка на «Ривакі» працює лише для пасажирів, які їдуть із Києва. У зворотньому напрямку мандрівникам потрібно самостійно дістатися центрального залізничного вокзалу Кишинева.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Новим ФОПам доведеться доводити банку, що вони справжній бізнес. Банки посилили фінмоніторинг новостворених і так званих сплячих ФОПів. Для ризикових клієнтів орієнтир для вихідних переказів на місяць до 600 тисяч гривень для першої групи.